0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگارتان لبه بی سرانی بر رزو باوردر استال رادوی محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 23 که با آیتی 28 لسوره یاسین دست بدکر و با آیتی 31 لسوره الزمر کتایی که دید.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژ و روژانی داهاتود لدکین هناد گرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو کدائی کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز ریت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

0: امر
1: بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امرودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

تو پروردگار می هیچ پرستراوی نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجام داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بهشت و

فرمانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو هر کسی ام دکری کرد بیانیان سیزارو اواران سیزار بیله

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

مکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیله

شیخ زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سرو زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دفرموه من کفیلو گرنتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جه

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

لرادوی محراب و برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا عبدالله پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هی. امر بخراپ اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اوی لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی که ان افرمی پیشی شیطان اوی که دجایتی توبکن. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا أمريكا بو إيما بو آدمي زاد كالشيطان بدجمن دابني كبدجمن الدانة درقاي وناكي تو احترامي ناقري شويني ناكي بقصي ناكي خوش الناوي حسابي دجمني بو أكي وظيفكي أوي أدبيني تو نايبيني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه فنابی با خواه سبحانه و تعالی و تواب که لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کبی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکبی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لناو با که بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیاتر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتین امام احمد کوری حنبل رحمتی خوای لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو باو لخوش خوی چو ایو چی بد استانا استانا بعربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لیف استیباو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد لیس بعد تی بو چی جوتان لیه بو تی الله همو جو مانی واده او بو چی تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی من هشتاي شوك عالمي اخرته من ديوا وزانيم كايو زفرم كيما ايو اشتيكم بيبل كان ما من زور مهم تعني مدرقه الشيطان متى اخر لحظه جيان بريزان اجات عند الشيطان مكري خويه لبر اوا بزانا شيطان سربازي خويه دوستي خويه اسلوبي خويه قابي خويه برنامج خويه مكرو فيلو حيلي خوية أميك الزور ضرورة لسر إيما يكم في علاكاني بزاني دوهم هج خاطريك هج دالغيك هج بيروكيك هج وسوسية كبومانيت نيالي بلكي بدلتوا بإهمالي معملي لقلعكو أجينا عزيت ديا يكسر إهمالي أو وسوسانا بك بهم نوعكاني وسيهم هميشه ذاكر با يادي خواب كروبا دل او دليك ذكري خواكا شيطان في نايل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو برس بران خوشكان جنزولا وتازة بيجيشتو كان لهجيكا كن لهشوينك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوذكين خوي پردگار بنا جوانا كاني بأسماء وصفات بيسمي عظمي ليدا بارينوكا خوي پردگار بختور مانكا خوي تعالى وامان لبكاكا لم جیانه دا جیانه چی خوشو جیانه چی دیندارانو پر لئیمانو پر لحیزو قوتو پر لگشو گشاوییو جیانه چی خوشو و شادیو فرحی خواهی طالبو من برخسینه. داوده کن خواهی پردگار دون من خاطو لبلا مصیبتو نگبت یکن. داوده کن خواهی پردگار زیادتر و زیادتر و روش بروش برکتی خواهی رحمتی خواهی بزهی خواهی و خوشی و شادی و فرحی خوی هر زانی بر جیل بسر ام ملت ایمده بسر همون ملتانی چو ساوی دنیا دا انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی که تازه دا که ام بابتا براسی بابتی که زور پیسی با گرنگی پیدانا پیسی پی که ایما لروجانه دا روجانه من آگا من لن بابتا بی بابتا که اوی که رداوکانی هاتو چو کل داوکانی هاتو چو خوشویسان لکاتی دا که او خلکا مثل سواری سیارکانی اندبن ام سیارانه براستی یعنی چکی کی زور پوتینه را لکاتی دا اگر او کسا نتوانه معمالی راستقینه و جوانی لگل لابکات سوکا لیک ثانیه دا لیان خوال کم تل لسانیه دا جاری واهی او کسا که سواری سیاره بو و سیاره لیدخوره نفری شیزور لگل و خلکی لگل و معلوم دال و امانی لگل یعنی خو نفری ساری هاتوشوی و نفری پیا نفری کری پیا جاری واهیا للحظه که لساته که لسانیه اگدا حالک دا گوره و کارو بارکان برو گورانه کتر درواو والحاصل لدو امیکا و کابره چو بوی سفر بکا بو خوشی بروا بو سیاحتو گشتو گسار بروا کاتی کزانی سارکه قلب بوتو خوان خواستا وزعکی خراب روی داوا سنکسی اکتیاتو سارکشی بکلکی هیز نماوا بوی که ام خلکه برو گشتیاری و شوینی خوشو و دلکرانو و حسانو بروا کات کزانه و خویل خسخانه ده بینه تو کات کزانه یان برو گرستان و قبرستان دیبن ام فقیره بوی ام ساره و زبوی امش هموی خوشویسان به هوکارکی چیه؟ هوکارکانی روداوکانی هاتو چویه؟ چون که براسی او روداوی هاتو چوی امرو که دبینین جنگی که بردوامه، جنگی که بیدنگه، جنگی که خفیه ونه، هم شارکان، هم ملاتکان، هم خلککان برو نمانو تیاتون دباد به هوی روداوکانی هاموشو ام همو تعزیه و سرخوشیه سیرکی بلپا دکرید. با هوی روداوکانی هاتو چو چند خوینک درجه. با هوی روداوکانی هاتو چو ام همو فریمسکانه درجه، ام همو فریمسکانه، ام همو خلک فقیر تیاده سی. خلک که زور تیاده سی. خلک که زور مالی که زور کاول ده بی. خلک که زور لبینده چه و بریندار بی و یواهی هتا هتا یا امیسانه رجیانی ده قاسی شلبه یواهی مثلا ملی خواره به توشی فقرات به یواهی توشی ناراحتی اوزگیل و اوانی که یکسر کوتو پر وفات کنو یالا بو بیان من مگورستانو بیان لجن والحاصل زا زرری مادی زرری مادی که ام همو زرری مادی بچای خومان دهان بینین اما نا که بچای خومان دهان بینین لرگو بانکان زاری واهی لروجنامکان للا پرکان لگو بارکان توشتی اونده دلتزینو اونده یعنی نارحت بینی انسان دلی زور براسی خفت و مراقی پیدا خواه زبوی خوش ایسان رداوکانی هاتو چو بو بمایی لدزدانی زور لخوش ایسان بو تا مایی لدزدانی ران والحاصل لبین سونی خلقی کی زور من دالکی زور حتیو بو بهوی روداوی هاموشوه خلکی که آفرتی که زور بو تبیه و جنده ماوه خلکانه که زور توشی از و ناراحتی و
پکوتایی بون که امانه برا بحقت همویان اما نشتکی ناخوش بویا ام مسئله رودانی روداوی هاتو چو مسئله سیاره لخورینی امرو بتابتی او کسانی که زازانی او کسانی که سریعن او کسانی بتابتی گنجکان گنجو لاوکان که زور یعنی زور یعن سیاره بسرعدیتو در روا بتابتی سا او سیارانی امرو که کامل مواصفاتا امانا بونتا گورترین مشکلی جیرو گرفت و مشکلی بو مروفکان بو خلککان بو همو دنیا براسی لهمو عالم لهمو دنیا دا بویا خوش ایسان براسی ام بابتا پیسی بسار سریه پیسی با علاج پیسی بو یک ابزانین علاج ام زنگه چوم کین ام زنگه بیدنگه ام شر لناکاوا کابرا اگه لحیز نیکاته که زانه ساری خوی پیده چشه توشی دعمه به اگه لحیز نیه نفره که لوالا جاده که لشقامه که ده پره توکاته که زانه ساری خوی لیده و دفوتینه و توشی مردنی دکات و این کاته که زانه کابرا و مثلا روشتوه لبس سرعتی سیاره که کاته که زانه قلب بیتو لانه خوی لرگا کلار ده ده ولده سیوره گریو والحاصل توشی کارساتو ناراحتی و فوتانو مضال بیشونو آفرتو پیاو بخوی و ساخکو ام همو مسائلانا زبوی ازان خوشیسان براسی ام بابتا پیوستی با سارسر پیوستی با علاج وازی بسرشانی همو مانا بتابتی دا صلات بتابتی دائیدی هاتو چو بتابتی او کسانی که سائقن سائقک برزکان اوانی که ساقی دکن اوانی که واسعره لدخورن بثابتی گنج جوانکان بابین ام علاجی ام بابت بدوزی نوا بپشتیوانی خواه پرودگار و کوچن جاری کش که ام باس من کردوا ام شریعت پاک ام علاجی هموشتی که تدایا و هدایتی هموشتی که تدایا رنمی بو هموشتی که تدایا خواه پرودگار جل جلال هو بم شریعت پاک براسی امی شارزا کردو که جانی خوش ببین سر نک جیانی مینتی و ناراحتی جیانی که آسودهی جیانی که خور اقریی گشو گشاویی زرر ما و کز نبی زرر لکز ندین و خو من مشوش نکین بصبرو با آرام بین با حکمت بین لسرخو بین جیان بخوشی ببین سر نک خوان خواست بمهمو چشو بیشو ناراحتی و سیارو بگرو بردو امانه دبینی لهندی لو شارانی کردوسانی خو من لشاری واهی یعنی که ده سی سر زاده و تدگه اما جنگه او لولاودی او لولاودی او مشوشه او سریعه ام خیرایه او نادم چیه که اما یعنی براستی اما جیان نیه اما برو مردنه اما جیانه و نیه اما برو کجانه ویه که بحقت ام وسعا براستی پیسی بچار سریعه پیسی بحقت ام وسعا براستی پیسی بچار سریعه پیسی بعلاج هیه زا یکم علاجی اوه خوش ویستان

لشريعتي إسلام همو أمانا يعني آذابي تايبتي خوان هي برزكان هروا قاطنية لشريعتي إسلام في غنبر إسلام صلى الله عليه وسلم أو آذاباني بو إيمارون كدوتو كتو سون لسر قبروي سون رقبكي بس شوازك بس سون يعني تو سمرقا شوابكي لو رقا ذا هم خو سلامت بي هم خلقي ذيكا هم رداو لذا سيتورون ذا هم خلقي بذا سيتو زرر من نبي توشي زرر وزيان نبي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم امانه همرون كدتو بوه پیس دایکان و باوکان لپیش امیک ام کروکسانا مثل اجازه مرور و نادم چیچو امانه ور بگرن دایکو باوک کانیان هوشیارن کنوا ما مصابر زکان هوشیارن کنوا اگاتن لرگابه بطابت اوانه کساره هم پیه او گنج جوانانه کساره هم پیه اوانه اگان لسارکانن بی اگان لرشتن بی او شتانه که پیس لرگا که انسان کساری پیبو سی بکار بینه بوی که سلامت بی خویو خلککو سارکو رگاکو ازدحام نکاو و مسابقه نکاو پیش برکه نکاو اوشتانه که از دبیت مایی زرر بو خلکی اوشتانه نکا وازی بی سرشانی دای کباو که کن حال که من امیک خوش ایسان ثقافه روشتن عذابی مرور هوشیاری کرنوا با قانون یا ساکانو تعلیمات کانی هاتو چو پیویست بلا بکرتو که هشته که زور ضروریه براسی قانون یاسا که جوان کدان دراوا لکات دا که کسی سهره لده خوره براسی ده به قانون یاسا کانی هاتو چو رچاو بکا پیوی پابند به بوی که هم بو خوی سلامت به و هم خلکی دیگه سلامت بن هیچ کسی که ضرری لده سینکا خالص کمان امریکا خوشویستان او کسی که بگات صالح قانونی اجازه پی بدره نک باسی برتیلو ابلا ولا واسطه فلان افسر فلان ضابط دناسو یارمتی بکن یعنی خو لیخور نکه بساکین ازان فرنه بو بلا یارمتی کن به پارو ما دو بو مسائلانه او شتنه کله براسی رگندری بو کسانی که وامر من دالو گنجو لاوی تازه پیگیشتون با کیفی خوان یعنی سهر لیه خورنو با کیفی خوان بینو برونو با بی اجازو با سرعتو با سریعی بینو برون چکه ام هم مشکلاتانی که روده دار سرگا کن زیادت ای او گنجو لاو برزانه که اجازانی یعنی اجازان هی بلام پیش برکیده کن و صبریانی سریعن با سرعت رون زو سرعتیان هی خالص که من امیکا خوشویستان که ملک یاسای زور با قوتو بربست دانی با نهیلی او کسانی که بسریعی درون نهیلی اولیان و براو یاسای که زور ساریم و با قوتو به هزم و دابندره اقوبیشی گوره غرامی دارایی که با زور او کسانی که بلین او اثر کشیده کنو زر الله خلقی دادن بوی که ام یاسایی هاتو چوک دان دراوا پیشل نکره و که خلق که هموی بجوری یاسا و نظام و عذابی رویشتن لرگا بروا خالد که من امه که تک انسان سواری سیارکی ده به دعای رگا بخوینه بطابتی که لما الهات دیره و او دعای بسم الله توکلو علی الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما لفرم ذي بيغمبر دهاتوه صلى الله عليه وسلم كاتي هل إنسانك أو دعاء بخيني شيطان دلي أي فلان كسكتو أو دعاء تخين أمرو بارز راوي أمرو توشيه جنابي أمرو تو رقاي خوتك أيو بسلامتي ده قرأيو أو شيطان أقصي لقلقا ودلي إمناتو عني هشي كد لبكين وهشي كد توش هیچ شکل بکی. بوی خوش انسان دعای سفر به تایبتی دعا کسی با سفری دردریش اوش دعا کی تایبتی هیا اللهم اینا نسوی من سفرنی هادا البر و التقوى من العمل ما تحب و ترضى کلکتی بکانا لفرم دکانا هاتوا همو کزتوانه لبری بکاو به تایبتی با کردیش فیری ببیشتی که زور مهمه براس خالص که معنی که انسان که تکدسی با سفر

0: بسرانی برزو خوش بیست لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لاریز بندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحة الانعام الكهف سبأ فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدا که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ابی دردا رضا و رحمتی خوایلی به دگیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارز ری ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الكهف پیشوا مسلم گراویتی و وهروها لفرموده که ترتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسی که لروج جمعه دا سوری الكهف بخوینه اوال بوی دا بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصححی داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی وهروها لفرموده که ترده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسی ده آید لسرطه سوره الكهف لبرکا آدوه تا پاریزر لفتنی دجال ده پاریزره شیخ البانی بصححی داناوه
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم.

رازو نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره ای او ذاتی که داوا کاریکن گنجین کاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دورکوت نوی هجاری خوی لتو داوه بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان و درگانی تو دینه او حاله که لحلکان که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو به گرده کردگار چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق باو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر با فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من باو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوامان مبسینه.

0: استا گوبستی برنامه سای قرآن دبن لآماده کردنی مامصا برهان محمد امینو لپیشکش کردنی برزان فازیل برهان و محمد آرام
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خوای گورتان لیبه پی خوشحالین هاتین اولاتان با پیشکش کردنی القی چی نوی لبرنامه کتان سایه قرآن اچین و خزمت سورتی سبع آیتی پانزه

0: غفور.
1: بگومان لشوین و ولاتی مملکتی سبق دا بلگو نشانی اشکرا هبو لسر لطف و بخشندهی خواهی گوره بوین. دو باخی گوره و پربرکتی لرشالات و رش آوای مملکت کتافی بخشی بون. ولرگی پیغمبران و دینداران و خواهی گوره پی فرمو بون. بخون لرزق و روزی همه چشنی پروردگارتان. هول بدن بردوام سپاس گزارش بن. او تا ولاتی که خوش و سازگاری پی بخشی بون. پروردگاری که لخوش بوشتان هیا.
2: آیتی 16.

0: هروها نوانی اوان من درخستاو لو گلو شارو دهاتانی که برکت من مصر دار جانده بون و دهاتی بچوکیش من لو نوانه دا بو برپا کردن که تکانی هاتو چو من لنوانی انده دیاری کرد فرمانیش من پیدا بون که دتوان چند شو چند روش برون با سفرو بازرگانی و بترسو با امینی
1: آیتی 19

0: مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
1: كچي اوانده گيل بونوتيان پروردگارا داوکارين کنیوان کاروانکان من فراوان بکیت قناغکانی دور بخیت و لیکتر جا اوان استمیان لخوان کرد لهمو روی کوا یمش لناو من بردنو کرد من نقص و باسی سرزاری خلکی و بطواوی پارچه پارچه و بشبش من کردن براستی لو بسرهاتو روداوانه دا بلگی زور هی با کسانی که دانوید زور خو گربن تا اوکو قومی سبقیان بسر نید هروها زوریش سپاس گزار بن تا نازو نعمت کانیان لور نگیره توا
2: قومی سبق لخواروی یمن نشتجه بون لسرزمین چی بپیتو برکت دا تا استش هندگ لو زیو زاره بپیتا هر ماو لروی شارستانی و اندازه اک پیشکوتنیان بدست هیناو توانیان لنیوان دو زنجیره چیا دا بربست دروز بکنو آوه کی زور بکاتی پیوستی کوب کنو که ببنداوی معرب ناسرابو ایتر دو باخی گوره للای راستو لای چپی ری رو آوکو دروز بوبو برهمی جوانو چاکو پاکی پیشکش بدانشتوانی او ناو چه دکردو بلگبو لسر ناز و نعمتی خواوندی بخشنده کسانی دیندارو بخشنده داوان لخلقکه دکرد که قدری او ناز و نعمتان بزانن چون که بخشی پرولگار و سپاسگزاری او ذات بن کولاتی کی چاکی پی بخشی بون بتایبت که او خوایه پرولگاری کی تواولی خوش بوا لکن ترخمی و گناهی بندکانی کاتی که بتوبی راستقینو بدل روی تیدکن اوه بخشکانی تی لسر زوی داو اوش سوز و مهرو لی خوش بونی تی لآسمان دا ایتر بوچی غرابون بلاموا دیاره او برخصنوان سودی نبوو اوان بباق بون رویان ورجراو آماده نبون نبکردار نبگفتار سپاسی خواوندی بخشندی مهربان بکن او سایی تر خوای گوره خشمی لگرتنو بارانی زوری بارانو بربستکیانی رامالیو باخو باخاتی کاول کردنو شوینی باخکانیان وکو بیابانی لیهاتو لروچی بیابانی زیاتر هیچی تری تیدا ندروا امش سر انجامی کفرو بیدینی و سپاز نا پری زیان بون بگو من او ذات همیشه طوللو کسان دکاتوا که کافرو خوان ناسو سپاس نا پزیرن وادیار قومی سبق دوی لافاوی کاولکاری باخو مزرایان هل دیها تکانی خویان دا ماونو پیوندیان پی و هبوا بلام رزق و روزی جارانیان نماو گرانی و نهامتی روی تی کردون کاروانیان بو شار پیروزکانی مکو خود سوغلاتی شام بردوان بوا که با قناخ بریوانو ویزگی حسانوی تایبتیان هبوا ترسی دزو جردان نبوا بلام او قوم نالباره بکار ساتی لافاو روخانی بنداوکیانو کاولبونی باخو مزرایا نگرانو بولای خواو بو سپاس گزاری او ذاتا بلکو بیزار بون لکاروان چیتی کرتو آسان داوان لپرورگار کرد که کاروانی دور انجام بدن

0: پاس گزارن که قومی سبق پیچوانی او دو حالت بون نلکاتی خوشی دا خوانا سوس پاس گزار بون و نلکاتی تنگانو نهامتی و گرانی دا خوگر بون لکوتای باسی بسرهاتی قومی سبق دا باسکل چوارچوی بسرهاتی تایبتی و دا جزریت و بباسی نخشی گشجیر و محکم و توکمی خدایی و حکمت و دانایی او ذات لبسرهات کدا بشیویشی گشتی روندکات و کچندها نخش و پلانی لپشتویه. خوشویستان دوای نوبره چی کم دین و خزمت تن.
1: استا گوی بیستی برنامه سایی قرآن دبن لآماده کردنی مامسا برهان محمد امینو لپیشکش کردنی برزان فازیل برهان و محمد آرام.
0: جاری که تر صلاوی خواهی گورتان لیبید آیتی بیست
2: ولا

0: مؤمنين.
1: راستی دا گمانی ابلیس راز در چوبوی که زوربی خلکی بقصی دکنو ربازی دینداری ناگر نبر. جگر دستیک لیمان داران که ربازی دینداریان گرتبر.
2: آیتی 21
0: وما

0: عقيم
1: خو وانا بيت شيطان زوري لسر او خلقه هبيت بلكو ايما دمانويت او خلقه تاقي بكينو تادر بكويت كي باوري بروجي دوائي وقيامت هيا كش لشكو گمان دايا درباري بگمان پروردگاري تو چاو ديرو پارزرو آگادارا بهموشتك
2: لراسی دا قوم نالباره قومی سبق ربازه هی چوتیان گرته بر بوی در انجام کشی آوا بو. لم روشگارش دا خور آوا بگشتی امریکا بتایبتی هروها ولاتانی روشحالاتی گوی زوی اوانی که خوی انجل کردو لپیامی توحید و یک خواناسی اوانی دجایتی آینی خوادکن اوانی وا غرابون نای شهر نو کدر جایتی اسلام دکنو بنا حق خلچی لید ترسینو کردویان بده وزمو لبرچاویان دزگا زبل حکانی راگان دنیان بشو روش در جایتی قرآن دکن خویان بدن پیدانانی خویان داعشو معش دروز دکن تا بخیالی خویان اسلامی پی ناشرین بکن و با پیلانی زبلاح که خرجی ملیار یکانی بخویانو با دولتانی کنداو ددن بهاری اسلامیان زینده بچال کرد پشتیوانی لو دولتو لاینانه دکن که بناوی اسلام و او پری دجایتی اسلامی راستقی ندکن امانه همویو زیاتریش لکوتا راپورتی اوباما سرکوماری امریکا دا که لبردم کانگریز دا لمانجی ایلولی 2016 دا پیشکشی کرد رونو آشکرایا. هر و هاف سرکی پلبرزی امریکی جو تویتی که ایمنا هلین جیان اسلامی آرامی و آسودهی و سقام جیری بخوی و ببینه حتا و اسلام دا سسپی و پیاده دبه که ایم دمانوی. نگ او اسلامی کمیان روکان دیانوید جا او ذاتی و تایب دولتی سبأ و عاد و ثمود و شعیب و فرعون هینا او ذاتی کو تایب دا صلاتی هتلر و موسولونی هینا او ذاتی کو تایب دا صلاتی یشتی سوفیت هینا بردوام دبینن فرعون کانی زمانش ولادنی بلام سیل و دایک فرعون کان پندو آمشگاری ورناگرن جا چون کلم آخر زمان دا پیلانکان للاین زلهزکان و زور گورو زبلاحن و بی بزیان جیهانی اسلام بشوازی راستو خو یا ناراستو خو کاولدکن. ایج گمانی تیدانیه که او کارساتی بسریان دادید زور سامناک دبید. چون که دا صلاتی پرورگار بی سنورو بلای آسمانی و زمینی همه

كسادة تريني لبنيان ديني سزاو لبرسينوي قيامتيش با لولا وبوستي جا خواي قورا آما جب ودكات كقماني إبليس راز درچو باوي كزور بي خلچي غرا دكاتو ديانكات آرزو پرستو دنيا پرست جگل دستي باورداران بيگومان چند پيلانكان قورو زبله بن نا توانن كارب كان سر رو تيميان روان كدبن حجو بلغ بسر خلچيو كإسلام أميه كأوان پيروي دكن اسلام ناوي خوي بخوي ويتي بيگو من او كسي بيويت حقيقت بدوزيتو خواي گوره هدايتي دداد بتايبت لم سردمي انترنتو وكار همه جوراندا جا كردواتني قصدي قصد بره او اوباماي كي او راپورتي لكونگرس دا پیشکشي کرد لمانجي تموزي 2016 مانجي رمزاني 1437 كوچي لمركزي اسلامي واشنطن و تاريكي پیشکش کردو تيائي داوتي که اسلام آيني آشتي و آشتوائي و ناري خوي بخوي ويتي مسلمانان كبايك تردگن دلن السلام عليكم و داعج لإسلام برية اوانده لمسلمانان دا كجن لخلشي تر نا كجن لغل كومل رستي تري جوان دا بلام دیار سیاستی اوان هموی دورویی حقیقت اوه کل راپورت که ده هاتو واقعیش دی سلمینه بتایبت کنین هشت ناوچه چی دی جفرین لسر خاچی سوریا دا دروز ببه تا خلچی سویلی لیب حسیته و تا ملیون ها آواره ببن سیر لودای کسروچی بلجیکا او رو ملیونی سوریا کان و خلکانی تر با پیلانی اخوانی دا و تقلم بو اویل اوروپا دا اسلام بلاوب کنوا جا هرچند ابلیس دا صلاتی چیوای نبوا بسر او خلق سرگردان دا تا بزور ویلیان بکاتو دوریان بخاتو لربازی راست چون که گرد صلاتی ببوایا هموانی گمراد کرد بلکو ابلیسو دارو دستی دروس کراوانی چی نادیارنو خوای گورم روویان پیتاقی دکاتو تا به تواوتی رون بید چه باوری بو جیان هیو چهش بگومان لی جا اوی بگومان شیطان زور کاری لسد دکات تا بی خاد بلای خویده جا خوای گوره لزور آیتی قرآن داوری آمان دکات ولوی که شیطان دجمنی چی آشکرایو سویندی خواردو که گمراتان بکات بردوام هانتان دداد بو گناه و خراپه پروردگار در زانه که چه بخصی دکات و شوینی دکویت بلام دیوه لدنیای واقع دا و لچوارچوی آزادی مروف دا او درب کویت و او دا صلات لاوازو پیلان لاوازی درب کویت که چند کاری گری لسر کس لاوازکان هیا چون که خواهی گوره دا فرمویت این کید الشیطان کان ضعیفا جای تر لو بوار فراوانه دا بواری نخشو پلانی خوای گوره که دای رشتو بو پیش ها تورو داوکان و بواری هولدانی ابلیس بو گمرا کردنی خلچی بی اوی دا صلاتی چی وای هبه بلکو بنخشه چی الهی خوای گوره ویستوی تی مروفایتی تاقیب کاتوا تا او سر انجام پیش بید لچار نوسور در انجام کان که خوای گوره دی زانید او سالو بوار فراوانه دا دبینین که بسرحات قوم سبع وابسته به همو قوم و گلو هوزیک و لهمو شوینک و همو سردمک دا چون که او بسرحاتو باسی هدایت ورگرتن یان سرگردانی بونه به همو حکارو آمانجو در انجام کانی و لهمو حالت کشدا خوای گوره دا فرمید که پرورگاری تو ای محمد صلی الله علیه و سلم ای باوردار پاری زری هموشتی کو هیچ تیکی لیو نابه هیچ تیک پشجوه ناخاتو هیچ تیک فراموش ناکات خوش رویستان بمشوه حتی نکو تایی القی امجاره تا القی دا حتو بخوای گورتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. كرتوانكاني محراب

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه وله همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورترا تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي براسي أم رجا پروردگار يراويتي بججن بمسلمانان وهر كسي هاد بنواجهيني باخوي بشوريتو خوي پاك بكاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روژ که خوری بسرده هل هاتبه روژی هینیه. لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدیهن راو کراو تناو بهشت و ولو رججدا در کراو لبهشت پیشوا مسلم گرایتی و ول فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روژی هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پاریز ره. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی کل روژی هینی یعن لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندرو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البيت العتیق واترو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هر دو فرموده که لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلواتا کهیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و واته خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوه پاشن نمالی بیت در تاکو دگه تنویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجه که دکا او او نویجه ده بیت بکفارتو لی خوشبونی توانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوه حوتم لروژی هینی ده ساعتی که های پارانو تیده ولام ددریتوه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي رجهيني دوانز ساعتا ساعتی که تی دای هر بندی که مسلمان که تی دا بپارتو داوال خوای پروردگار بکا اوا الا پروردگار دیداتی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوای دا بگرن واتا لدوای نویجی عصر ام فرمودیش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری که هیا لوانه زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گلبجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

هندی سرچاوه هیا بداخوه با اشکر ازانی درو اکاو سرچاوه هیا شخصا لاین یکا رادیو یکا کانال یکا محطه یکا جریده یکا اما ازانی درو اکات بلاو کدنوی او دروی او کاب شریکی او دزگای او کاب شریکی او دروزن اما صفتیکا لصفاتی هندی لیهود و من الذین هاد هندی لیهودکا سماعون للكذب هر ادم بخبر بس بویشت شد بمستن جنی فلان با چور روی کچی فلان چی کرد سماعون للكذب بداخوا بوت صفتیک لهندی لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندی لئیما خریکی اون ايش وكار يا نيا او تشيكدو ام تشيكدو سماعون للكذب بتشديد هات وصيغه مبالغه هات يعني زور بها يخدن باخبار اخبار خراب اخبار درو اخبار عوراتي خلق اسراري خلق همشتي في زور زور خراب ايما دعوه من ليتراو امر من فكراو بلان خواه سبحانه وتعالى بدق قرآن بيروز لقد روزنا نبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأخبار ترسموا لقد رازقوا كان هذا نبي لقد روزنا جاء أو ملة اعتماد كانت سرسر شاويكي درو ودسكا بإيش كردن ببلاش هم دعائي ببلاو كاتو أو دروي ببلاو كاتو أمتك فاسقة فاسقة الشايكي ورناك إذا فاسقة جانبك.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقم بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه که بو تکری بشوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانیت چاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاکا.

رادیوی محراب برنامه محرابی جیانوا لا آمدو پیشکش کردنی برس ما مستطارق هموندی پیشکش دکارد.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد

ایمان دارانی خوشویست مسلمان برزکان امرو باسی یاسای چلو دو هم اکین لیاسا قرآن یکان که خواهی تعالی چلو دو هم اکین لیاسا قرآن یکان که خواهی تعالی لآیتی نوی سورتی الحشر افرمه ومن یوق شح نفسهی

0: والله حقي برا مسلمان كانتي لي ندي هيج قيمتي كيني بهمان شوا اگر خوايت على بلو باي كي بيداي چن خوش درس لواني بيشي خود ور بگري اتر بلو باي كلا بلو باي كي بچكو عليهم خوش مسكان تو موظف كي لا دايره كا كرايته تا مسؤولي دايرك تو مدير ناحيه كي كرايته تا مدير ناحيه قائم قامي كي بسر وحتى قات مليك وباشاي ولاتي اي قينا اخم باشا جان هل اوا برسابك الاخوت يعني بل باشا من اگر امبلو باي بو كسير بمايه اگش تسي من اذا من اتر امبلو باي كاخوات دايت يمن بو بو تشاكا وبو عدالت بكاري نينم بو تشي بشيريك بكاري نينم همو عالم بل دك رحمت لباوكو داكي رحمت لاخوي ام بلو باي ناي خلطان ام بارو بلو ناي خلطان تواني حقي اخوا وحقي عبد كاني اخواش بدا بلام اگر درس ور نغري لا بيشو كاني خود والله ابيت معي لعنت والله خلق نفرتت ليك زنان من متي انا شلون انسان خوي بباريزي لتشروكي يعني برامبر او ايات او ايات الاخويا تطبيقها ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون ازهري رحمتي اخويا افرمي هركسي اجر زكاتي مالك يبدا هركسي اجر حقي مالك يبدا حقي دايكو باو حقي براو خوشك حقي خزمك سكار حقي دراوسي حقي املا اولاكي اويك ام اي الناس تواناي هي حقي ان بدا اجر حقي او بدا و هارو فولك كدسك للرجاء حلال ودريكا او بري او اتاك في بالفعل بري او اكلك اخويا تعالى فرمي ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون براسي او كسائباته خوش ايسا كانم هندي ديار دهيا هندي ديار دهيا ك بلغي لسروي كوا او كسا يشتا نيتواني ويا ضري خوي لا شحب باريزي باكاتوا يا كم يان نفق نكردن بو خيزانو مالو منال تو هر یکی مسئولی مالکی خویتی لایک مکی لایک مکی هر یکی لایم مسئولی مالکی خوانیم خزانکت ها و سرکت هر و هم نالکانت اگر بر یکو پیکی مصروفیان نکی و هت بی طبعا اما باسی و کساکن که هی بی چکا خواهی تعالی لقرآن افرمه لینفق ذو سعت من سعتی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله افرمه با انسان نفقه بکا و خرجی و مصروفی مالو منالی خوی بکا و ریکو پیکی هر کسی کش نیتی و پیتوانه شریعت ناره تو نت بیو برو قرض بکه برو دزی بکه برو نعوذ بالله نانا بپیتوانه که حتی طبعا خود زانی سی ما نتوانی لیر هر کسی که دروب که نتوانی لیر نفسی خود دروب که اگر حتی بجوانی توانی ات نفقه ان بکی تو نیلی احتیاج ببن او معنای وایه تو هنگاوی کی باشد ناوه لمسئلی او ياك خود بباريزي لشرح بلام هندي الى مسلمانان هي تائسة خوش يوسا كان تائسة هش يعني والله نموني وامان هي عليك كابرا هيبو اما اندر رزيلو تشروكي برامبر معلومنا الخوية كرت حتى باركي اشار دوا ما الله داين انا ايشار دوا ايشار دوا لو ادوا كمرت كس نيزاني باركي لكوية دوا من بو مرت اساش كس نيزاني اساش كس نيزاني باركي لكوية شار دوتو لايكي داين ناوا لو انا لا كسي الداينا بي وتوتي اگر من مردم تسليمي معلوم نار مي بكا بس كم مرديش تازه كبره تسليمي ناك ازاك از نظري جاب راسي نقبتيه تو معلوم نالك احتياج من وتو نفقي هش بيتو نفقي انك يوكو بيويس او كارساته يا جاري واحد باوكو دايك تزور بيويس يان بيتي اخر معقول ني دايكو باوكو بيويس يان بيبي تو نريت دم يعني هو معقول ني من على كانت بيويس يان بيبي يعني باجني شي هنا بي با شوشی کرده بی اخر خلقه باو که زور زور دولمنه بس خوی لی کوتوه ایتر کج بیام کر بی لی کوتوه اخر محقول نیا ما کهی راسه ایه ما برام بر با کچو کرکان منوابی اما نقبتیه بر راسی خوش شویسه کانو هر وها منع کردنی صدقه و خیر لکه سکار و خزمکانه يعني تو اگر خزمکانی خود اسفادت لیه نکن تو او پاره با چی باشه والله با باشه اگری پیو بنایی گشتی بستوینی اخر خزمت پاره بو باشه تو خزمتی کسو کارکه خودی پی بکی لوانه ایسه تو بلی آخر دی باب اوان خرابن اوان باشنین قینیان لمنا حزل منا کن والله نیوی حزک نیوی قین و بغزکی اوی کتو کتو زکات و صرفت رکان پی ناده تو حتا و یارمتیان ناده یکا که من خزمی کم هی بی آموزان بی کسم بی هی بی زکات اکی بمن ندا یارمتی ندا لکات احتیاجی او هیتی من نیمه والله قینی دی الله گرم ای چون ای خو نارم دستی ماش کم ایوانیا همو من وای همو من وای خزمی اگه باشه که مدامی کسو کاری خوی او بی ایتر گلهی مکه اگر قینه دیال گرن والله اگر حرچن قینه لید بیشتن کما چکا تو باش نید تو پیاره که خرابی بلان تو بدم یعنو بزنم دست برانه گرن اگر بدم یعنو بی اگر ایکا که ایتر پاره با چی باشه اگر تو پیاواتی پیوه نکی اگر تو چاکی پیوه نکی واللهی هیچ قیمتی که نیه او پاره پوله هر وها خوش سکانم حقی خواه بونمونه هنی کسی پاره هی زکات کی لی نادا تو اگر اوانه نکی به تأکید للای خواه مبغوظی و بری او اکیوی که پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ علیه وسلم هر کسی پاره هبه زکات کی لی نادا لرژی قیامتا هندی لزانان افرمن لناو قبرکیا اجدهای که لی پیا ابه نایلی او کس شایت من بینی حجاری نجاری ادات الزوانی و یعنی بدور ملیادی و توقی کاو حجاری نزار ازات الزوانی و پیاله من پارکتم من او پارتم که لدنیا حقی خوات لینا ادا حقی کسکارد لینا ادا جا خوایت علاش لقرآن پیروز افرمی لسورة آل عمران آیتی سطوشتا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني بالراسية بيتا طوقيك لما ليانا أو بارو بولك لدنيا تو ما اشتكرت هل تكرت لبن ما لال تكرت حقي إخوة وحقي خلقت لنا هذا والله أبي بغضب قردنت أعلي لقردنت نفق النكردن لبيناي إخوة ریگای خواه پیویسی با انفاق جاری واحی تو نایی که مزگوت یک پیویسی بخیر و صدقه پیویسی با واحی مثلا ایشی که ضرور سیرکی تو خیر ناکی با مزگوت یا خیر ناکی با ریخ راوی که قرآن یا خیر ناکی با هر ریگای که خواه هر ریگای که خواه ای بر راسی تر او پارو پوله هیچ قیمتی که نیه خواه تعالی لقرآن پیروزه افرمه ها انتم ها اولائی تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل دعوات لي اكري خير بكن لبيناي خوي هاني كان دسك لنو ومن يبخل هر كسيك الرزيلي بكا لبخشين لبيناي خوي فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء هر كسي الرزيلي تشروكي بكا دعوات لي بكن لبيناي خوي اشتي بدا نيدا تشروكي بكا والله او كسا زرر لخوي ادا خوا دوله منو تو فقيري بخير كردن تو فقیری تو پیویست با وحی خیر بکی تا خواد بیر راضی بی خواد اولا من پیویسی با تو نیه بس اما با تو با خود باشه یا ربی خواه بخاطر ناو جانکانی خود رحمان پیو که هدایت من دی نور ایمان خیط دلکان من و دامزرا من که لسر دین داریتی لسر اسلامتی یا ربی خواه اصلاحی حال من بکی شفای نخوشکان من دی رحم بمردوکان من بکی
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادیوی محراب بگرند. رادیوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک با جیان رادیوی محراب

براستی پیوان و افرتانی مسلمان، پیوان و افرتانی ایماندار، پیوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیوان و افرتانی رازگو، پیوان و افرتانی خوگر، پیوان و افرتانی لخواترس، پیوان و افرتانی بخشنده، پیوان و افرتانی روجوان، پیوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو بو آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجیهشت پیشاد دبن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربت سباسو استعج بخواي تعالى وبرجة درود وصلاوات ورحمة بسرجاني روحي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لسجیان یاورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خومن به خوشحال زانین که ها برنامه کی نوی پیتان بگین و لبرنامه کانتان لباقچه فرموده حدیثی امرومان فرموده امرومان اخوت الاسلام برایتی نوان مسلمانان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه حدیثی شی جوان من با اجارته و افرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو قرتوا زور كلماتي تيايا همو يشغلوانا هلو يستو وستاني لسر أويتشنكا بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني امي باسي براتيو لأني كومالاتي نيوان مسلمانانك كأفرمي لا تحاسدو بمعنى حسودي بيق مبن حسودي دردكي كشنديني وكومالقكي إيمي حسودي دردك كهركسيك بيوي بتليتوا نخوي إسراحتك نأيالد برامبركيشي إسراحتك حسودي دردك لناخي إنسانا دا أكتري و او انسانا توشي هزار و يقن خوشي اكا حسودي دردكا براسي كومالغا تيگه دا كومالغا اشيويني حسودي صفتكي خرابي بشرا كوا تيا موجود بو نخوي اسراحت دكا نا اوي كلا چوار دورتي اسراحت دكا حسودي باسي زور ليو كراو بابتكاني زور فراوانا باشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو ها مجگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صیفته که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودی ها حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودی اک به که براسی پید ناخوش به او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او. ابی پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیته و. دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که. لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشگلی و لاودید نرخی لسر زیاد که با اوی که معامله که تیگ بده. اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پینا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینینا قصة كردنا تعاملا حسب يكترنا كردن أما بريتيل الرقوشينا رق لدل كابو براسي زور خرابة إنسان كرق لدل يادروز بو خوشي إسراحدناكا وبران بركشي ناحويته ولبرويكا رق رقوشينا براسي صفتك خرابة أويش بهوي چي ودروز دبي زياتر أقرتو بو حسودي بو بخيلي بو أويكا حزناكا أم كسي برانبري لم باشتر بي پاشان فرمه ولا تدابرو تدابرو يعني پجمکنه اکتری لگدا مبرین دور مکنه ولی اکتری
هرچنا اگر رأو بوچون تان یگنبو، هرچنا اگر شهادو پلو پایتان وکو یگنبو، وکو لانی دارای تان وکو یگنبو، پش مکنه اکتری، چون که ایوه پیویز بو ناکا جیان تان والی بکن، پش بکنه اکتری. ولا یبیع بعضکم على بیع بعضین، با هیچ شکل ایوه کرینو فروشتن، یان بلین زم کردنی کرینو فروشتن، هیه چک بسری شیشی تره و نکا که تا کسی گبینی کلوپلی گفروشه ام لولا و بیت زم بکا بسر ام کسی اکا مشتریه بو اوی که معامله که تک بشکینه زمی بسر اکا بو چی بو اوی که بحسابی خوی بیکره دوای خوشی دورکه تولیو نای کره پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانه ام فرموده که افرمه ایوه همو بنده اخوان همو بنده اخوان یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکانی خواه دروز دبه ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به چون که مجالت بو کرده و حسودیو لگده برانو و رقوچینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا که فرمی کونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لألفتو لظلم نکردن لیکتریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایمان دار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی یعنی مبستی بوی که حالا عباد الله مبستی بوی که بوی ببندی خوا بندی خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو بوی افرمی بودری جدانی قسکان افرمی المسلم و اخو المسلم اما کوکراوی کلمات کانی ترا مسلمان راستقینا که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم مسلمان راستقینا برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو چونکه غلبت هی بو پیاو لیره معنا خوشکی جره گریتاو مسلمان خوشکی مسلمان مسلمان برای مسلمان هر دوچان هره گریتاو ابه آگادار بی هر دوچان وکو یک وایا ابه خوی ببنده خواه بزانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه پاشانه فرمه لا یظلیمه مسلمان مادم برای مسلمان خوشکی مسلمان تعدای لیناکا ظلمی لیناکا ما فی نخواه ما فی نفوتینه به هیچ شوازه کارگ نکه که براسی برا مسلمانه که خوشک مسلمانه که زلیل بکه ولا یخذلوه لیره ام تأکیدی یکم پیته که باسی ظلمه که یعنی زلیلی شی نکه زلیلی نکه رسوای نکه ناشرینی نکه شتیشی پی ناله که دلی پی نارحد به بحسابی خوی بشد بزانه برانبر به مسلمانه ابه انسان خوی بپارزه لهموشت که ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبكا ونابت دروي شي لقلابكا ونابت خبري دروي شي بي بغيني يعني بهمو شوازك ابي اغا داري بي نخوي دروي لقلبكا ندروي بدموبكا نخبري دروي شي بداتي ابي خوي بباريزي لوشتانا ولا يحقره نابت بسوك سيديكا مسلمان نابت بسوك سيدي براو خوشك مسلمانا كيبكا زور جار ابینین اما کسی شهاده هی کسی دولمنه کسی قصه زانتره کسی به نوعه که زیرکتره ابینی خوی بشته زانی و برام برکی به کم بزانه برام برکی به سوق بسیر که نبید یه همون ساسم افرمه نبید با هیچ شوازک مسلمان با برای مسلمانه که کس نازانه چه لای خوای تعالی پلو پهی برزه اما همو من بنده خواین همو من بنده خواین بوی لی را دریجه حدیثه که افرمه التقوى ها هنا افرمه تقوى نزیگ بونه و لخوا ترز لخوای تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کن پیوسته بمدلی انسانه و افرمه اشارتی کربو و یشیرو الى صدره ثلاث مره سی جار بپنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوى لی رده تقوى لی رده اگر دار بن یعنی انسان اگر تقوای نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهادت دار بی، تقوای نبو فایده نیه بو هیچ شتک، نبو دنیا، نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده، يعني تل بس بو انسان، بس بو انسان لا شر و فتنه و خرابي اوهي که براكي بكم بزاني اتر بس اواني يعني كتو براكو خوشككو بكم زاني خرابترين صفت لخوتا جبجه کردوا كبريتيه لا بكم زانيني خلق لودبرزيو خوبشت زانين اما صفته كي خرابي انسانك براسي ويلي اكا خوي زالكا بسر هموشتكا بويا فرمي بس بو انسان كتوشي شر و فتنه و مشكله و نبونی کارو کرده وی باش با هی لود برزی و خوبشت زانین و برام برکی بکم بزانه. پاشان فرمی المسلم و علی المسلم حرام، مسلمان لسر مسلمان حرام لسری، منو توی مسلمان لسر یکتر حرام، دموه و ماله و عرضه، خینو مال و شرفی. دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره ببی تاوان. و گوی که الامرو دا ابینی خلقیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی لبر ثروت و سامان لبر صفتش خرابی شیطانی ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوژن جاری وای کس نزیک کانن باوکو دایک منالی خو یا منال کان دایکو باوکی خویان یا منال دی عائلکی خوی تفروتونه اکا یا به هر شوازی که امانه هموی حرامن حرامن اسلام به حرامی داناوه خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر و اگل کشتنی مسلمانک ببه تاوان ببه هیچ حقیک الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابید به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمانه برجده و مالک عینن شدوایه مالکیش نابه بدزره، نابه تعلام بکره، نابه لی بشاری توا، حقو ما فی خویتی. و عرضه شرفکی، دروز نیه شرفی هیچ کسی هتک بکی. شرعی نیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگره بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان نهی کردو لمعامل کردن یان بزور معامل پی کردن لکرین و فروشتنا نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین نهی کردو لکرین و فروشتن بسر یکا که ابیت مایی رقو چینو شتینا بجه هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خوان بپارزن هانی مسلمانانی داو که تخوا دروس کن لدلو درونیانا هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و رکو پیک جه بجه کن و هانی مسلمانانی داو هرشت گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی که توشی آفات و مشکیله و نارحتی و نخوشکانی جیان نبن و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دست و قاچ و زمان و چاوی خواهم بگرنه و لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنه و لیره دینه کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایشکه بخوای گورتان سپیرین خوای تعالی لگناهی همو لایک من خوش بی خوای تعالی لگناهی دایکو باوک من خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول بکا سرکوتی و دنیا و قیامت من بکا تا برنامه کی کوتا روجشی کا بخواي قبرتان سبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پر ولگاتان لبه بیسرانی بر رزولو در استال رادیو محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 25 که با آیت 46 لسوره فصیلت دست کردکات و با آیت 32 لسوره الجافیه کتایی پیده.

0: برنامه قرآن ناسی وردبونه و هلوه سکرنه کی ورد درس ناسی نو تیگیشنی قرآنی پیروز هم برنامه تیشک دخات اصل لعن شاراوکانی ناسی نی قرآن هم برنامه اصوه که با تیگیشتن لقرآن و قطاب خانه که با پرورده و پیگیندن لسه منهج و رساو یاسکانی قرآنی پیروز قرآن ناسی که کلا برنامه نیوکانی غادوی محراب لدن ماموسا عبداللطیف و پیشکش دکرید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكانو براني بريس جوغراني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاوي خواي پروردگارتان لبه داوا كارم لخواي پروردگار سربرزي دنيا وقيامتان كال هرشونيك يم دنيا يدهان. خوش بستانم لألقي رابردوا لبرنامي قرآن ناسدا بابتك من پیشکش کرد بناو نشانی پیناسی تابعین بو قرآن پیروز. تابعین وتمان اوانن که بخزمتی صحابی پیغمبر گیشتونو بخزمتی پیغمبر نگیشتون، بلان بخزمت صحابی پیغمبر گیشتونو صحابی پیغمبریان بینی وو لخزمتیانا سندمن بون. اوانش نزکترین کسان یکن بعهد و سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. جو من گرد که چون وصفی قرآنی پیروزیان کرد لألقی امرو من دا لبرنامه قرآن ناسی بابتی کتر من دا چین خزمتی که اویش بریتیه لطایبت من دیکانی قرآنی پیروز بر رزانم لبروی که خوای پروردگار بریاری داوا قرآنی پیروز که تا کتیبی آسمانی بی با مروایتی حتا وکو روژ قیامت و کوچون پیغمبرش من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کوتا پیغمبره قرآنش کوتا کتابی آسمانیه دبیم قرآن مبارک و پیروزه کوکرو و تواوکری توابی کتاب آسمانی کان بید و ابی لمسونگیوا شیاو بی بوهمو کاتو سردمک و بوهمو شوینک کاتی که اما لقرآن پیروز ترامان دکین لیور دبینوا دبینین قرآن پیروز کاملک تایبت مندی هیا او تایبت مندیانا لکتب آسمانی کانی تریشا بدی ناکرید بوتوک میی که لقرآن پیروز دا هیا لبروی که قرآن پیروز خوای پروردگار نردویتی بو اوی کتا کتب آسمانی بی خوای پروردگار جل جلاله کاملک تایبت مندی تایبتی بخشی و با قرآن پیروز تیگیشتن لم تایبت مندیانه قرآنی پیروس برای یعنی خوشویستم خوشکانی برس تیگیشتن لم تایبت مندیانه دلاقیه کی گرنگا بو اویلیه و بجوانی قرآن بناسین و لیتیه بگین و لبه و حالی ببین کبراسی ام قرآن مبارکو پیروزا وحی خوای پروردگار بو پیغمبری ناردوا لبه و تی اگین بجوانی کبراسی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ام قرآن پیروزا به هیچ شوازیک شتینا روی تیانیه شتانی که تیانیه که نواقعی بیه لگل جیانی مروبا کمالک تایبت مندی هیا به پشتیوانی خواه لالقی امرو القکانی دا هاتو دا دا چین خزمتی به امیدی خواه یکم تایبت مندی قرآنی پیروس کتاب ربانی یعن کتاب الهی قرآنی پیروس کتاب یکا للاین خواه پروردگاره و با پیغمبر من نره و بو اوی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم با ایم مسلمانانی بگینه او تانی خوای پروردگار که با وحی بو پیغمبر که ناردوا لقرآن پیروز دایا کواتا سرچاوی ام کتاب خوایا چل روی وتو چل روی ماناوا بهوی فرشته کی امینوا که جبریل علیه السلام نگل ریگا کانی تروا وحی و ناردویتی بو پیغمبر که جا هر جیرک هستی زندو فطرتی پاکی هبید که گوه لقرآن بگرید بدلنیه ای و بای درده کبید که و تیم روف نیه تنانت اگر فرموده یکی پیغمبریش آیت یک لآیت کانی قرآنی تدابید نور و روناکی که تایبتی هیا ول روناکی و تکانی پیش و پاشی فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا کردوا است ایما حدیثی پیغمبر من هیا صلی الله علیه و سلم لچوار شوی حدیث که پیغمبرا پیغمبری خوشویست من آیتی که فرموه کاتی که یو اگرین لکلماتکان که پیدوتر حدیثی پیغمبر ولو کلماتانی که قرآنی پیروزا يكسد أوانيك شارزان بزبان عربي هستكن كشيوازي أم كلماتاني كآية قرآن يكي ليب يكاتوا جوازيك قوليها يلقل أو كلماتو وتانيك حديثك في غنبدي صلى الله عليه وسلم ليب يكاتوا خواهي پروردگار أم قرآن بيروزي لماوي بسوسي صالابو پیغمبر ناردو صلى الله عليه وسلم بو اوي وكو خوي فرمويتي جل جلاله لنثبت به فؤادك بو اوي دلو دروني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثابت بي لسدي وبشتواني بو كوچون وري گرتوا اوهاش بيداتوا بويا يكيق لتايبت من دي هر قوركاني ام قرآن مباركو پیروزا اويكا ايما وقم سلمان باورمان وايا ام قرآن پیروزا وحيا خواهی پروردگار بو پیغمبری ناردوه بملائکه کی امینه که جبریل علیه السلام و بو پیغمبری کی امین که محمد الامینه صلی الله علیه وسلم که اویش با امانت همو ام قرآن مبارک و پیروزی با امت گیاندوه تایبت مندیدو همی قرآن پیروز قرآن و کزانان ده فرمون کتاب محفوظ ام قرآن پیروزا کتابی کی پاریز راوه چون که خوای پروردگار خوی لپرسراویتی پارزگاری کردنی ام قرآن مبارک و پیروزی خصوت استوی خوی و به هیچ شیوایک پارزگاری کردنی ام کتابی نسپرد و ببندکانی و کل کتاب آسمانی پیشوکان دا روی داو خوای پروردگار دا فرمه و بالحق انزلناه و بالحق نزل و تا اما قرآن من لسر برنچینی حق و راستی دا بزندو اما جی پیدکات و روني دكاتوا پاراستني شي دواي نازل بوني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون واتبراستي هر إيما قرآن من دابزان دوو بدلنياي هر إيماش پارزگار لدكين يعني خوي پروردگار جل جلاله أما دبيتا بلغا كخوي نازل كردوو خوي شي بود پارزگاري كري كوابو اگر كتابك يان هرشتك خوي پروردگار خوی بریاری پارزگاری کردنی دابه للاین خوی و بدلنیایی و پارز راو دابه دتوانین پارزگاری کردنی قرآنی پیروز للاین خوی پروردگار و بچن خالک رون بکینوا یکم امتی اسلام خوی پروردگار لیهاتویی که اجگار گرنگی پیداوا بو حفظو لبر کردنی ام قرآن مبارک و پیروزه بویا بدرجایی میجوی قرآنی پیروز لهزار و چوار سال لمو پیش و هتاوکو امرو لهمو شوینکا و لهمو سردمیکا کومالیکی زور لبندکانی خوا خوای پروردگار لیاقتو توانای پیداون که قرآنی پیروز لبرکن لأول یو هتاوکو آخری ببی هیچ ونبونی هیچ کلمه یعنی هیچ وشه یعنی هیچ حرفی که ام قرآن مبارکو پیروز خالی کتر خوای گوره بشوازیک ام قرآن پیروزی نازل کردوه و کلمات کانی بجورگ رخ روا کبول برکردن آسانه و خویل قرآنی پیروز آماده پیا که خوای پروردگار دفتر می ولقد یسرنا القرآن للذکری فهل من مدکر و تا قرآن من بویات کردنو لیاد بون آسان کردو جا آیا کسیک هیا آماده ورگرتنی بیتو و کوپی ویس پندیل ور بگرید خالقی ترک هکار بو پاراستنی ام قرآن مبارک و پیروز لالان خوای پروردگار و امتی کی دامزراو مشک بهیزی بو آماده کردو کتوانای لبر کردنو تیگیشتن لیو بس پرده ور گرتنی هيا اوانیش لپیغمبر و بجوانی وریان گرتو ولبریان کردو پاشان نوسیانو خویشی لسریان راوستاو لگلیانا کوتا پیاچونوی دکرد پیغمبر من صلی الله علیه وسلم بمشوهای دبینین برایانی خوشویستم پدر جایی میجو هول دراو با لکدار کردنی قرآنی پیروز هول دراو با اوی زیادو کم یک لقرآنی پیروز روب داد بلام او بلینی خوای پروردگاره که خوای پروردگار جل جلاله قراری داو بریاد لی خویتی که پارزگاری لم قرآن مبارک و پیروز بکات خاله کتر تایبتمندیه کتر لتایبتمندیه کانی قرآنی پیروز قرآنی پیروز معجزه بوی زنان ده فرمون یکی که تل تایبت من دیکانی قرآنی پیروز بریتیه لإعجاز واته هیچ کسو گروپو کومالک بلکو بهمو خلکیش ناتوانن لوینی ام قرآن پیروز بهینن اوه گورترین معجزی پیغمبری عزیز مانه که تحدای همو عربی پیکرد که اوان لروان بیجیو فصاحت دا یکمین بون جا اگر وای بوده چن للاین خواوا نهات بید دی با همویان کوب بنو و چیشیان دوی بانگی بکن بو یارمتی دانیان تا نمونی ام قرآنا یان سورتی کی ام قرآنا بهینن کاتی که اما جیانی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخوینین و بشیگ لو صحابه پای برزانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهوی فصاحتو جوان خویندن و شوازی دربرینو و شوازی بکارهنانی او کلماتانی که لقرآنی پیروزاهایا که اوان لزمانی هاتنی قرآنی پیروزو نازلبونی قرآنی پیروزو هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی اگر لوشتان که زور باو بولن او عرب کانا بریتی بول شعر خویندن و فصاحتو خطبی بهیزو کلماتی زور نار رحد بکار هاوردن کاتی که گویان لی ابو گویان لقرآنی پیروز دبو ایتل لبه و حالی ابون که براسی ام قرآن پیروزه امانه کلمه بشر نیه امانه شتگ نیه مروف بتوانه اما بله یعن اما دابر رجه بویا اما للایکوا و للایکی تریشوا خوای پروردگار لقرآنی پیروزه تحدای عربکانی اکرد تحدای او زبان زانانی عربی دکردو دی فرمو قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتأي پیغمبر أي محمد بهمو خلق رابقين أقر همو خلق وجنو كيشكو ببنوا تاكو نموني أم قرآن بينن با پشتي يكتريش بقرن هر ناتوانن بيهينن چون كمروف ناتواني أويك خواي پروردگار دي فرمي وأويك خواي پروردگار أو جملة گرنگانی کل قرآنی پیروزا با کلماتی که خوای پروردگار بریاری لیداو و نازلی کردوا به هیچ شوازه اما لده صلات و قدرتی مروفی بس زمانانیه بتوانی وکو قرآنی پیروز کلماتی بله یان جمله گلی بله که وکو قرآنی پیروز وابه بویا لچن آیتی قرآنیه خوای پروردگار بمشوازه تحدای مروف دکا و بتایبتی اوانی که زر رو چوبون لفصاحتو زمانواني لزمني نازلبوني قرآني بيروزا بوسر قلبي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم اماني كباس من كرت چند تايبت من ديك بو لألقي امرو مانا اشارت من پیکر درباره با قرآني بيروز حتى وكو برنامه كتر بخزمتان دقينوا بخواي پروردگارتان دسبيرين خواي پروردگار يارو وياوري همولا يكبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اگرم قرآنم انده بزنده یا سرکجوکی وی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بالا پوشینی که سی سودی چه بیا گل دلش چه نه گناهی ترن جام با. لونه که سی ورد بی تو لجیانی خوی سرکه آهم گناهانی انجام ما و دوای وایلی که با خوی بله تو بلای سودی چه بیا گل بالا پوش میانه. اما فیل کی شیطان؟ اوی که شیطانه ول تو. دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانی که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردام برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان توا و گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دزل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانتره تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاک ترو بخوتر بویان بودرو درون روالت و روح لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشویستانم پی خوشحالین که لالقی چونوی برنامه کتن برچاورونی به یوی عزیز و خوشویستگی نوا. لما لقی اپیم خوش باسی کسایتی که جیهانی تن بوکم که اویش دکتر ابراهیم فقیه. ام دکتر ابراهیم سال 1950 لولاتی مصر لدائیک بوا و ام پیاوه که لدائیک بو لتمانی حومانیا کس به تمایی لدائیک بونی نبو. کات یک لتمانی 62 سالیا وفاتی کرد. به هوی ویک شوقکان اگریگرد کسب تمای مردنی نبو لسالی 2012 ام کسایتی لا گل هاوسرکه کله 23 ساله هاوسر گیری پکنه چون بو کانادا تنها 1000 دلاری پیبو لوی لا مطار دو ساعتی کری جنکی وتی باشه تو پاریکی کم من پیبو لما صرفی کی وتی بو او اعتماد مال لسر پارانه به و کوین ایشکردنو اعتماد مال لسر خوابه و لوی که بگرین بدو عیشه او بل چلوش ساعت دو ایشی دوزی باشترین یم بریتی بول قابشتن او بو که دسیکر با قابشتن لا چشخانه ورده ورده تا لو ایشش بیزار بو و تی همیشه اوم لیاد بو که باو کمیود کرم هرگیس آورمه رو بدواوا خواهی گورد درگای اگناگری حتی درگای تر نکاتو او بو که رام بدوا ایشی تراو بو شیوه لشش سال حولی زورم ما تا بوم بباشترین بر ریوبر کلا سالی 1990 خلاتی باشترین بر ریوبری اوتیل مورگرد لهمو امریکای باکورا جا ام پیاو باشه چند دبلومی هنوه و سه ماستری هیا و توانی که خزمتشی گورب که کتبی زوری نوسی و لبواری تنمی بشریه و تدریبی با خلکانی که زور کردو 18,000 کس بس لبواری اوتیلو برای برنی اوتیلا تدریبی پی کردون و تدریبی با 600,000 کس کردو لبواری گشپیدانی مروییه و هر وها 500 کمپانیای گورهی لعالمه 300 کمپانیای ام دوراتی با کردون نتوانه کامش الکوجوده که دیاره براستی عرضم کردن کتابی زوری هی ورد گره و بزور به زمانه کن و تناند به زمانی کردیش کتابه کنی هی پیویست لعوان من براستی او کتابانه بخون نوانه با اوی لتجربه ازمونی او پیاوه شارزای تاور گرن و لجیانی خویانه جب جیب کن هر وها ام پیاو باشه پیاوی که خوانه سو دیندار بو شونیج یکر بردام لگل آقا که پشتی ایشا خیزانه که یود بو عزیتی خودی تو آوا با پشتی وکا آزاری هی آوا شونیج یکی تو عزیتی خودی اویش وو تی خواهی گورا فرمه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون منیش براستی لوی که صحتی خوام لا استراحتی خوام بخشم بخوا که خوا اوی پی خوشه که گیش مو بخوا علم خوا ایان من پشتی شمای شابس شونی رو جکم ترگ ناکد ام پی او باشه لکندا کسی سالوی بو توشی سریشی که زور قرصه به اچه تلای دکتر چند حبی که آتی و بر ریه که علی لکندا اگر دکتر یک ببی فحص و ببی پشکنینی تواو در یک دنک حبه بکسه شهاده که لیه سنو الان من ایش این نکوت مایش کاتی لب کنم و من به هر حال خرابتر بوم بردیانم با تواری لبه و تیان تو جلطه دماغته و 24 ساعتی تر امرید هوی هات به تیاره یا امری یا با شلل و اچه تدروانه ایتر زور به تاقد بوم ساعت 11 و نیمی شو کره که 8 حوصال بو هات الام و تی به تاقدی و تم قابل بو چی لیرم چون به تاقد نیم و تی باشه با به طاقتی تو دیاری که خواهر نگری و تم دیاری چی؟ و تی من سرطانی دماغ من سبینش عملیاتم با کن احتمالیش لسا یک نجاحت بینه لگل آوشه زور پیش کرمو به دیاری که خواه زنم علی که او کرا سبینه که عملیاتیم با کر وفاتی کرد بلان بو به درس با من که همیشه آوه سیری دیاری کانی خواب کم او بو کوت ما دعا کردن با ماوی ددقه و تم او روبم بنی اچم دزنجشم بابا روبی چی و دزنجی چی و امرید دکتر و تی امرید بجولی و تم بابا ای بو تو نامری خواه کریمه علا کل این چوم دزنجم شتون نیجم کردو ورده ورده حالتا کم باش بو الحمدلله و هرچند توزی که کم لا بلین جلتا کم ماوه بلام الحمدلله رزگارم بو و چابون با ازنی خوا اما بو با درز بون براستی که خواهی گوره خواهی خواهن مانا شفا لای خواه هو الشافي خوي شفا دره لبرو بي اعتماد من لسر خواه بي هولي خواه من بين و ايتر خواه يقوره چي تقدير کرده بي اوه ايما هول من لسره او مده زمني بو من دياري کرده لم جيانا كورته كما اوه ايك ايما با اركي سرشاني خواه من هستين و جيه دستي بجيه بيالين لم جيانا اشتي زياكين چون كاوكا علين اگر تو لم جياني دنيا اشتي زيان نكي معنى خود زياي
دكتور إبراهيم فقيه لم جيانا زيادة نبو دوريكي زوري بيني خزمتيكي قوري بمروفاتي كل واتواني جيبانجي خوي بجيبالي وبرزو باسكري ودعاي خيري بوكري خواي قوري درجات عاليكا واش ليما بكا كبزانين بو خوا بجين وبو خوا بمرين أتالقي كتر بخواتان اسبيرم هرشادو سرفرازبن.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بون خوشید درونی و جستی یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینا.

0: محمد
1: سيشد كاتواني انجامي بي كاتي زاني بلاك اللي نجكتا جماريك ام نجواب كواقو ياخر نجبه ازام گیمان لکسانی تر بوا میاوتوا ازام که اوتار خنیان پیش نشکانم قصیان کردو و اوتویانا که امنی جب که دوین نشتا بلام دگمان که خلکی براستی لناخوا لما تیوگن من اما ویا که لم تنها نشتا لوانه بطواوی دوین درفتی به بوی که نشب که بو خواه گرو مهربان لوانه دوین درفتی به تابتوانی دایل خوشمون لخواه گرو بکی و اگر هنه تبرچای خو که اما دوین نشتا که تر انجامی بی او که تخوط بینی خواه بی تولو نیوشه کتا و لسر خواه بی انشالله تعالی جماره دو لروی جسته یو تاو پشو به همو جانبه لهر وستانه که انجام یه لنیوشه کتا بو یکا تکاچی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکره کام بکا لو کاتا او بلا که ابی بیلی پاشان بردوان با کاتی کش لسوجده ای لگر همو جانه بحویتو نجولید همن بید بلا سبحان ربی الاعلا و تا دعایو پاشان بردوان با لکاتیر وستانه که کاری ساتو این دست پیکل نوجکتا او یکا دلنیای که تو که همو لاشو لیسراحتا لهر وستانگ لنوجکتا جمار سه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همو ما نزاین که شیطان لراستی عرشکتا سرمان لنوجکان مانا بو یکیگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپا کردنکانی درکن لمشک مانا سرقال کردنکانی درکن لمشک مانا او یکا بله خواهی جان پنا بتو اگرم لشیطانی نفرین لکراو ولم سات دوال خواهی گوره اکن که من پارزه لکاریگری شیطان خالی کتر جماره چوار کچیب که بوی پلنکی لنیجا او یکا تکا علی الله اکبر و الله اکبر شتیکا که زور دوباره کنو لنیجا کرمانا تکبیرت الاحرام یان تکبیری دست پیکردن و جولانن لوستانه که بو دانی کتر علین الله اکبر الله اکبر معنی چیه؟ الله اکبر معنی اوی که خواه گورتره معنی اوی هر شتیکا ای کین هر شتیکا لپیج نوش کردنو ای کین هر شتیکا ابانه بیکن لدوی نوش کمانو هر شتیکا و ملیکا پلکین لنیو جکا مانا بدل نیایو خواه لوانا گورتره بو یرکا تکا علی الله اکبر لنیو جکتا تنها یک شد ببیری خوبی نروا که خواه لهمو اوانا گورتره و انشاءالله تعالی لگل امسی یعن چوار برچارونیا هر چوار کازیات ریج لخواه گره لگل ام چوار برچارونیا انشاءالله تعالی اتوانی راست خو جیب جیکی لجیان تا لنیو جکان تا تاکو پلنکی لنیو جکان تا و خواه گورو مهربان زانات را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله خوشویستانم پی خوشحالین کلا الخی چونی برنامه کتن برچارونی بیوی عزیز و خوشویستگینو پیم خوش لم برنامه باسی کی نویجی بیانی بکن دکتر امجد قرشه که کلا بانخوازکانی ولاتی اردن و کسی که بانخوازه که دوری که باشی هیا و اتارکانی خلکانی که زور سودی لیورگرن ام پی او باشه علیه خوم و مال و منالم با ماهی چوار پینج بانگ چون با ولاتی هونگ کونگ با اوی که دعوه بکن روژانه زور منو بوم لدعوه کردنه و کاتیک احات موانه با من دویتی جاری و هبو که نمتوانی مثلا شونیش بکم یا خود بیانی که نمتوانی خبرم بیتو با نویجی بیانی که خبرم نبو با نویجی بیانی هاتم با او شوانی که ایشم لیه کرد و که دعوه من لیه کرد گنجک سو بیز روش بو مسلمان بو لو ولاتی هنگ کنگا پرسیاری کروتی ما مستا اگر کسی با نویجی بیانی خبری نبیتوانی چی بکات چونه من ایشوتم اعتیادیه که مادم به دست خوی نبو خبری نبو توانه با اوکاتی که خبری بو نیوشه که بکاو تاو و تی مبستم اوانیه و تی مبستم چیه و تی مبستم اوانیه او شرمزاریه چی لبکا لحضوری خواه که حل نساو بو نیوشی بیانی و جوابی بانی خوی نیاو توانه و تی براستی اما زور تأثیری تیه کردم او کسی که تازه مسلمان بو تنها سو بیز روژه و تا چوار مانگا مسلمان بوا آوا خمینوی جی بیانیتی و هست بو شرمزاری که لحضوری خواه که بیانی که هلنسا و بونیش ای باشه من یک که داعیم و خلکی ولاتی اردن و ماموسای جامعه و دکترام هیو ای باشه من ابی بلیم چی اگر خبرم نبو و بونیشی بیانی براسی و تی او درسی بو من زور درسی که گرنگ بو که هرچونه بی ابی هستم بونیشی بیانی و به هیچ عذریک نویجی بیانی لکیس نیم دیاره بان خوازان نکر نویجی بیانی ابی اگان لشو نویج بی اگان لراجوی سنت بی اگان لشتکانی تر بی بوی که بتوانن او قصانه ای کن خلکی سودی لیورگی و بتوانن او پیام پیانه باشتر بیگینم جا برزکانم کاتی که جفری لنگ پروفیسور لبواری ریاضیاتا لامریکا مسلمان بو ام پیاوه علی من بو اوی خبرم بیتو بو نیجی بیانی ها سه دانه ساعتم دانه بو ساعتی که ان لجور سری خوم ساعتی که تری ان لحوالکا دوائی دو دقا ساعتی که تری ان للای مخسلکا دوائی سه چوار دقا کاتی که من جرس یکم لیا لا ارادی حزم لخواه یا هیلاک و ماندوم دسم پیا بنایا دوائی دو دقا جرسکی تر لیا لحوالکا مجبور بم هسم لجگاکا برم برو حوالکا کاتی او مکوجانوانه جرسکی تریان دسی پیا کرد مجبور بم چون بلای مخسلکا و دزنیم شوم باو جوارا نویجی بیانیم اکردو حلسان با نویجی بیانی او حرصا براسی زور زور مهمه با انسانی مسلمان که اگه لی بی که نویجکان وقتیانه لکاتکانی خویانه نویجکان بکن وکو پیویست که خوای گوره داینه پاشان کمالک لسینیکان سرباز سینیکان لکاتکا که شر عراق و امریکا بو هاتبون لسعودیه بون ام سرباز سینیانه که مسلمان بون چون هستن با نویجی بیانی او بو ساعتی جرسیان دانه که ساعتی جرسیان دانه امریکان وطیان وتی چون ابی او جرس دانین و خولا برادرکان تان تیگ بن نبی جرس دانین اوان اجبیریان کرده و چی بکن بو اوی که هستن با نویجی بیانی و نویجی بیانی که این لکیس نتیه بیریان کرده و لوسیله کی زور سیر که براستی انسان شرمزار بی که اوان بینی هاتن بیریان لوا کرده و که پیش اوی بنون او بخونه و زور بو اوی نتیجه او خوارنه و زوره که بو میز کردن هستن و دوه او خبریان ببیته و ایتر او خوارنه و ضبط کرد که چند پرداغه او بخونه و لساعت مثلا سه یا چوار خبریان ببیته و او این ضبط کرد بهوی او خوارنه و زوره و بیانیان او که حال یسانن و ایلیه کردن که خبریان ببیته و با نیجی بیانی و نیجه که این لکیس نچه جا برزه کنو براستی امی مسلمان اگر براستی خواه بناسین اگر یقین من هبه بخواه براجی دعایی اگر بمانه باشتر پابند بین با اینه کمانو ابه گرنگ بین گرنگی بین بنیوژکان من خاصتا نیوژی بیانی که بداخه و زور کس روش حالی انجا حلسه با نیوژی بیانی و زانه شتیکی زور آساییه جایز نیه برای زکانم خواهی گوره هر پنج نیوژکه وقتی تایبتی بودانه و ماوهی که تایبتی هی این الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوته ابه او کاتانه بپارزه لو کاتانه نیوژکان من کن بو اوی خواه لخو من رازی کن بو هیوایی که
زیاتر گرنگی بین بنوژکان من بو هیوای که ام مثلا ببی بدرس بو مانو باشتر پابند بین با این پیروزکه منو تا علقه کترو باسی کتری ایمانی بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز بن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبنو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار با چاو او بینه جار جار با گو ای بیسته جار جار هر دوکان با یکو کار اکن باوی او انسانا دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن اکت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با گو گردن لقرآن اکت یا ربی خواه او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالما وکو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناة پر خير و بركتاني كإنسان واپي اكن دليان بآوي ايمان دليان با ايمان دليان با وخوش بي چون خوايان بكن عبدكي صالح لبين دستي خواي غوري متعال خواي اجيان او خير و بركتاني كرشان تبسر من بكي تهو كارك بو ثابت بوني دلکان من لسر دين دارتيد خوش ويستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانیتر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی کلناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بی بلقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانه پر خیر و برکتانه آودان که با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین آودان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر ل برکت کردوا و پر ل رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانه چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شنبني شن خوش لنا وسياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواه جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانه و چاو کان من خوشبخت کی بو قناته پر خیر و برکتانه یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هیناو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان رابو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلی نزامان بورون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسرب الرزقان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسيح القراء بردودا لبرنامج دعاء قرآن يكان دا باش بيشكيكو پیشاندانی گرنگی دعا لجیانی انسانی ایماندار داو و گرنگی و مکانتی دعا لقرآن پیروز دا. دوای اوی باس من لأو سنورانه کرد که ابه انسانی ایماندار لی آگا دار بیو لره و بزانه چون دعا دکاو داوال که دکاو هاوار بولای که ابا. پاشان لحلقی سیم دا اما جمان بوا کر که زوربه هر زوری دعا کانی قرآن سرطاکی بربنا با یا ربی دست پیده که و لیره و وستاین لسر و شی رب که لقرآن دا و لفرهنگی قرآنی دا پینج مانا لخوی اگره مانای یکمی تهمو سودیک خوایی گینه، مانای دومی همو زرریک ببی و نبی هر خوای گوره دا صلاتی هی بسری دا، مانای سیمی بریتی بولاوی تنها او خاونو تنها او دا صلات داره، مانای چوارمی رب واتا تنها فرمان برداری لو اکره تنها او معبوده، مانای پینجم و اخیری تنها او پشتیوانه و پشت بو ابسره و او معینی همو مخلوقات. جاکات یک انسانی ایمان دار ام پینج مانای بوب بشیگ لتصوراتو لبینشو لفکر و هوشی ایتر تنها امیدی بو ابه، تنها امید و رجا و ترسی لو ابه. بوی قرآن فرمه ادعو ربکم تضرعا و خفیه، هاوار بکن پروردگارتان، هاوار بکن خاونکتان که او خاونی ایویا جا بشیویا که لدعا کانتانا لداوا کانتانا زلیلی نشاندن، ترستان هبه، امیدتان هبه. اما شرط با دعا، اما حالت ابه مروف لکاتی دعا دا لخوی بگره. جالیو چویده نا اوی که یکمین آیاتک لقرآن دا ابینین و ادباسی دعا به و صیغی دعای تدا به هر لسورتی فاتح دای آیتکانی دعای ایاک نعبدو و ایاک نستعین که تنها هر تو اپرستم و تنها داوا و هاوارم بولای تو برزکم و پشبتو ابستم انجا خواه یانده هدایتم بده، رینویم بکه رین پی نیشانده لسر رگه راست، رگه راستیشی او کسانن که تو نعمت بسر رجاندون نه اوانه که تو یا که خشمان لیراو یا گمرابون. لیرو اچین ناو بشه هیتر لبرنامه کمان، اچین ناو دریای دعا کانی قرآن، اچین ناو شارک که پرله معنای زور پرله مبستی گوره گوره که ایمه بره بره لسر او بابتانه او مبستانه حلوسته ده کین. سرتا لسر و حلوسته بکین بو چی زور بی دعا قرآن یکان بوشی ربنا دست بیده که زانایان آماجه بچن تیبینی اگه کن که بو چی ربنا لقرآن دا خراوت سرتای زور بی هر زوری دعا کانه. ربنا که به معنای ای خاونه کمان خوی بو خوی، ای پروردگار من خوی بو خوی معنای پرورده کردنو فضل و نعمت لخوی اگره و ات خاونی ایمه که او خاون من به هر ابه لو دواب کین. او که معنای رب لخوی اگره که و ات ایمه دان انین با خاونیتی او دا و پنا بولای او ابین که کسی خاونی کسی به حتما داواکانیشی جبه جه اکا و پیویستیکانی با فراهم اکا. و کاتی که قرآن فرمی و قال ربکم ادعونی استجب لکم، دی پروردگارتان خاونتان افرمی داوام لیبکن من دیم بدم داواتان و ولامتان ادم و بای ایماندار بوی قرآن هر بوشی ربنا بوشی اسم عظمی رب که یکی که لأسماء الحسنا
و به یک شکل اسم لناو گورکانی پروردگار ناو دان راو بای بندکانی داو بولای پروردگاریان برزکن و هر بوشی رب که خوی فرمویتی وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني لما دم يا ربي تو فرموت دواب كن دي توش كاتيجي ما دوا من كر توش پروردگار و ام دوا كين توش ولام من بدروا هل معناي كي تر لو معناي ني لو شي ربنا كاتيج انسان ايمان دار دواي بيدكاو بي اپارته و القران دا زور بي بي تو ماركراوا دعوه کردن به وشه ربنا خوی با خوی ناسکی و نرمی و سوزداری اکی زاری لخوا گرتوا کمروف دعوه لربی خوی اکا لو کسی پروردهی کردو تا ایره هیناوا و هموشتکان که پی دعوه تا است هر او ربه بیوی دعوه هر چیر مشته کی زرر بو او بیو زیانی بو او تیده بی هر او ربه لسر او ری لسر او لای دعوه هر او خوانو ده صلات و ملیکه هر او بمعبود ناسم و هر او بمعین ناسم دی یا ربی همو داواکانم بولای تو برزکم و بوشی یا ربنا و ربی کل قرآن دا زوربی هر زوری آتکانی قرآن دعا قرآنی کان بمشوازه تعبیری فرمو برزان اما وک پیشکی اکو تیبینی اک سبارت بوشی ربنا و سرتای همو دعا قرآنی کان استاکه بابچین ناو بابته کی تر لدعا قرآن یکان اویش اوی بزانین وشی دعا و اسلوبی دعا لقرآن دا چون چونی دار اجراو اگر زانی من وشی دعا بمعنی دعوا کردنو بلام بشیوازی که خو گچک کردنو و خو زلیل کردنی لگل خو گرتوا خوی دعا کردن همو صیغ قرآن یکانی دعا فرمانه کی تی دای خوای اوام بو بکا خوای اوام بو مکا خوای اوام لسر آسان کا رب اغفر لی رب ارحمنی با لزمان عربی دا اما فرمان دان بک باوی اوام بکین اوام بو بکا اوام لسر رلاب اوام لیلاد پنا ادم لوا بمش تعبیرانه آیت قرآن یکان دعا قرآن یکان تو مار کراوا بلام لیره دا کما دم لإنسان و بو پروردگاری دعواکا و فرمانکا دعوائی لیکا اوشتی بو بکا اوشتی بو نکا اما لیرا ابیت صیغی دعا که دعاش واتا دعوا کردن یک بشیواز یک کمروف تیایی دا گچکی خوی پیشانده محتاجی خوی پیشانده بلالیتا و بپاریتا و هاوار بکا او که تا دعوا کردنکی ابیت دعا كاتك تو دعوة كي رب اغفر لي ولا قرآن تزل كده وبشندان تعبير اي خواه الليم خوش ببه ام دعوة كرنا هرچن فرمانه بلام چون كد بزلت اي كامروف محتاجة هاواركا بلا ناچاري هاواركا بزلت هاواركا لخواهنا كي خوي دعواكا اما تعبير بيدلن دعا كردن لسر شوازي فرمان یا به اسلوبی امر که واتا فرمانه که داوائی دا که تو تیای دا اپاری توا اما ابیت مرج بو اوی که تو بلی اما دعای خو هل قرآن دا داوا کرنی تر هیل خوای گوره بلام نابیت دعا که تا شیطان لقرآن دا لچنجیگه یکا تو مار کراوه که الیت ربی فانظرني الى يوم يبعثون اما شهر دعوه الى اخوا كردوا الله خاونكم انظرني الى يوم يبعثون من به الله حتى روج قيامت هرچند اما دعاء يا دعوايا بلام چونك انكار وعنادي تدايا وتمرد يا خيبوني تدايا بدعاء ناجمر دري بو يدعى اويك طلبك يجيب جيبي وخواي قورا اوی دعوی که بای هینه تجه علی من بای ام دعویم کردو و مبستم لم دعوی او بو ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین
داوای من مبستی من لمانه و ملم دنیا و نمردن و لگل مرو فکانه ببم بو اوی اوانیش سر لیشه و او بکم دنیایان لعجوان بکم و کچون من خون بردن او آگر و با اوانی تریش که و کو من بینن او آگر اگر لاوازن اگر نفسیتیان لاوازه و ایمانیان بهزنی من حل یان اخلطین مو لخشتان بم و یا خود لجگه اکتری قرآنه قرآن دعایک من بو تزدیلک و دعایک می کافرانی مکه من با تزدیلک کل سورتی صاده لآیتی شانزه افرمی ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب راست اما دعا و دعوه للاین مشرکینی مکه و برسکراوت و بولای پروردگار و الان ربنا الان ای خاونه کمان عجل لنا قطنا دی بو ایم پیشی خواه او بشی لعذاب قرار بیدی بکسی که بروانا هینه با قرآن پیش روشی قیامت هلم دنیا پیمان پیشانده اما تحدایه اما جوری که لینکار کردن اما عناده اما خوب زلزانینه نک خوب وگج که کردن و خوب زلیل کردن برهم بر پروردگار هرچند دعواکش بولای پروردگار برز بوتا و بلام بدعای گناج مردره که مروف تیایده زیلتی خوی گچکی خوی پینیشنده و ببیت دعای که اوی که لقرآن ده دعای ایمان داران و پیغمبران و صالحین تیایده تو مر کراوه بگشتی لقرآن ده شوازکانی دعا کردن بم اسلوبه با اسلوبی دعوا کردن و بم جیب جیب که نزیکی 230 جار تومار کراو 230 جار شوازی دعا هیا که داواده که خوایا اوام با جیب جیب که ربی اوام باب که که ایمه استاکه هندکیان به نمونه اهینی نوا پش دابرانیک دیمه و خزمت دن ربی

برزان شوازی دعا کردن لقرآن دا بچن شوازیک تعبیری لکراو شوازی یکم کوتمان 230 جار لقرآن دا هيا شوازی اوی ربنا یا ربی ای خاونا کم اوام بو جیب جیب که اوام بوبکا که لزمانی عربی دا بوشی لسر وزنی افعل که لقرآن دا چندان آیات هيا که لوانا لسر زمانی حضرت ابراهیم درودی خواهی لسر بکاتیگ افرموه لسورة الشعراء لآية 84 تا آية 86 أفرمي واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين كاتا إبراهيم درودي لسربي دواكا كخوايا وام ليبكا كالدواي خوم باش باز بکریم باش باش لناو خلقا باز بکریم بب منمونه یکی باش بب مکسایتی که خلقی بباز کردنی من صدق و راستیتیان ببیر بیتوا واجعلنی من ورثت جنت النعیم ای خاونکم بمک بکسی که لناو بهشتی پر نعمت دا ابیت اندام و ابیت وارسی او جنتا ولا گناهی باو کی شم خوش با هرچند باو کم لگم رایان یا خود کاتگ ایمان داران لسورتی المؤمنون لآیتی سطو نو دا قرآن تو ماری کاتگ فأوتویان ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین خاون کمان اما بروامان هینا و ایمان من هینا دی توش لیمان خوش ببو رحم من پیبکتو باشترین کسی که رحمه که یا خود لجگه اجتلا عباد الرحمن لسورت الفرقان دا آیت 74 کاتک دعا دکن علین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین تقين إماما لم دعا يدا وشي هب لنا ربنا هب لنا أي خوايا بيمان عطاك بيمان ببخشا لخزان كان من لهاوسر كان من ولمنال كان من ولنو كان من وابيان بينين وابرورد ببن وقور ببن كماي چاو روني إما بن ماي چاو قشي إمان بن وخواي جان واجعلنا للمتقين إماما خواهی جان بمان جیر باوی که ببین پیشواو پیشرو سر کرده با خواه پرستانو لخواه ترساوان و قرآن لجگه که ترده هل لسر ام صیغه لصیغه امرو دعوه کردنو افعل لسر زمانی او کسانو که لقیامتا لناو عذابو اشکنجه دان کاتک لسوري مؤمنون لآيات صوحوتا فرميه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ياخد لجيغي اخترا لسوري فاطر دا لسرهمان حال كافرين لنا ودوزغ دا فرميه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أواوان لنا وآقردان لناو آگر و دوزخ و آزار دان لویش داوال ربی خوایا نکن لخاون یا نکن دی خوایا درمان بینه بزیلت و بکلولی و بکزولی و داواکن درمان بینه لم آگر و لم آزار و لم اشکنجه براستی ام ظالمین و اگر درمان بینی دسکین بکرداری چاک و ناگرینو سر او کردارانی پیشتر انجام ماند و پروردگار من خاونه کمن پیغمبرکی عزیزکی خوی واف افیرکا لقرآن لآیتی هشتای سوری اسراء کاتک پی افرمی بله و قر ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر پروردگار خوی پیغمبرکی فیرکا و که پیلی بله ای پروردگارم بمخناو مدخلی صدق و راست وو و درم بین لمحال بو حالی تری صادقانو بهیزو بشیوه اک کمالم پی ببخشی و خواهی جان و اجعلی من لدنک للای خوت و دسالاتو هیزو توانای اکیوان پی با کپی سرکوم
قرآن خوي فيري بيغمبرك مانكا كتشون داوابكا وبش تعبير داوابكا وشون بباريتوا كهرشن داواكي داواي بومبكيا بمخناوي ودرم بينه وبمكبوا بلام ام داوايا چون كمروفتيا الزليلي خوي نشان داو اباريتوا وخواي قورش خوي فرميتي ادعوني استجب لكم خوي فرميتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خوي فرميتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وخوي قرآن بيغمبر كمان لبيج همو مانو فيركا چون دعواب كينو بچ صيغيك دعواب كينو چون لو بپارينو و إشي كتر لو تعبيرانيك پی داوا اکینو لقرآن تزدیل کراوا اویش هر داوا کردن لسر صیغه یکی تری فعل یکی تر که اویش لسر وشی تفعله کاتک قرآن بو من تزدیل که کاتک فرمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لرا وشی تقبل دوباره هر داوا کردن و جیب جی کردن خواه لیمان قبول که جاره كتر لشوينه كترا لآيتي صوية كي سورة يوسفا كاتيغا فرمي لسر زماني حضرة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين خوايا بمسلماني بمرينو وبمغينا بوانيك بصالح لا يتوتو مار كراون ياخد لجيغي كتر دالا آيتي صونو سي سورة آل عمرانا قرآن فرمي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سي دعوة دعوة يكم خوالي من خوش ببو قناها كان من داب بوشو ولقل كساني تشاك خوازو خواناس دا خوايان بمان مرينو لقل اوان داكو من كرو صيغي كتري قرآني بو دعوة كردنو پارانه ولا پروردگار ل آیتی 285 سوره بقره ده دبینینه وک جدای لو صیغه شواز و اسلوبانی استاکه پیج استاکه هنا معنی و اویش کاتگ فرمی غفرانک ربنا و الیک المصیر غفرانک بریتیه ل نائبی او فعل امریکا ل جگیترا اي فرمو اغفر لي لرا اي خوايا داواد لدا كم ليم خوش ببا بس ام لسر صيغي غفرانك اي خوايا غفراني توم دوي اي خوايا لي خوش بوني توم دوي ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير كغفرانك لرا مصدرك لجياتي او فعل امرها تو كلجيترا اي فرمو اغفر لنا يا اغفر لي لرا فرمي غفرانك ربنا اي خوايا لم خوش ببا وداوي لي خوش بون لي كم چون كرانا وشمان هرب ولايتوي اما اسلوبك لاساليب كان قران تيدا توماري كردوا و پیغمبر كماني پیفير كردوا و لسر زماني پیغمبران و چندان دعاي بو ايما لقرآن دا تومار كردوا ايماش اكره نفسي او دعايانا ك لقرآن دا تزيل كراو تومار كراو لبري كين و لسر زماني خو من زمان ماني پیرا بهينين چون كباشترين دعا او دعايا ك خواي گور خوي تو ماری کردو لقرآن دا و لسر زمانی پیغمبران و بو ایمه اجیره توا نگو دعایانی که خو من استاکه دای اهینین لگل و دا هیچ مناعت یک نیه هیچ رگری یک نیه لحنان و هیچ دعایی که دیکه و به هر تعبیری که دیکه بلان بگو من تعبیری که قرآن دای رشد بیو قرآن لس تو ماری کرده بیو خواهی جل جلاله خوی نازلی کرده بیو زور نزدیک تره لوی قبول بیو کاریگری لسل دلو درونی دعا خوانک خوی زیاتره خوشویستان بمهنده دین کوتای حلقی امروی برنامه کتان تا حلقی داهاتو بخوای گورتان دست پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقين.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خوا دانین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیک دا جیرده کاد.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زرد.

0: شرمزار زبون
1: عاملة ناصبة
0: هر یک لخاوانی او رخصارانا اشکره چی شکتو ماندون بابا دست هنانی دنیای دور لإيمان
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
0: دچن ناو آگره چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینتوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوید دریتی

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کور و خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان با بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو بلند جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاری چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوو تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدار راخ راوا همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوتوا
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: إنجا خداي دروس كار لروانجي هنديك دروس كراواني وديويت بباوران دابط لچينيت بويدا فرميت آيا او سرنجي وشتر نادن چون دروس كراوا قباري ملي دريجي قاطة دريجاكاني كبسميشي اسفنجي كوتاي هاتوا إنجا خو قرتني لسر برسيتي وتوينيتي
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوتوا؟ او همو اسیر و کاکشانو حسار بشمار دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت؟
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض کیف سطحت؟
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر
0: کوات تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلات یکد نیا بسر دلو درون یاندا تا بزور باوردار یام بکیت
1: الا من تولا وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا مو کسی که پشتی هل کردو و کفری هل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
1: ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم
0: بگومان اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبو دواش براستی حسابو لپرسین و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دمبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسرنجامي سوران وي زوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ایا لوشتان دا سویندی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: ایا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثمودش خدا تشيل يكردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستو بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوش كو بنايه چي محكميان وكو ميخ داد كتيبه زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تو نایی کردن
1: این ربك لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

0: أكرماً
1: جاكات قادم زاد لاين پروردگار و تاقید کرتوا رزی لدنیتون ناز و نعمتی بسرداد رجید دلید بخدا و دیارا پروردگارم خوشی دویم رزم هیلای

نخير او شتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریز و قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوه سر رای او بیرو بچونه چوتانه تان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوه بوتان نالوید کاتیگ دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتون نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بیبا ورد زانید چه پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخدا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلید خوزگه با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر و روشا کز وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرا و سزای چیانده داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: سويندم بمشارة واتشاري مكة لكاتيك دا تو نشتا جيت يايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براسي اما انسان من دروس کردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو چشو ناخوشيدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: آیا آدمی زاد و دزانید که هر چیز کس دسلطی بسرید نابید زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
1: ایحسب ان لم یره احد
0: آیا و دزانید کس آگاداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا
1: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
0: آیا جوتیک چاو من پی نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دگریتو دینیرید بومیشک اویش هنده چی حل دگرید اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمن دالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
1: فلقت

0: کچی زور بی او خلکه نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سرفرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیه یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروجک دا کگرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی کخزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قابيكاني دوزخ لسريان داخراو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتک بشوینی دادید سوین بر روش کاتک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد کردو آلودي گناهو تاوانو خرابي کرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشيو ياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا

0: کتی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوانیانو لکاتک دا که خدای بده صلات لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاکو و چاک کاری با آسان دکینو سرانجام دی خین خیر و خوشی و
0: اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبز نبیت بروای نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت و ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سرانجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوید
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرة والأولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من ده صلاتی بیس نور من هیا بسر پاش روجو قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان ده کمو ده تان ترسینم لآگریک که زور بلیسد ده سینیت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدان ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناوو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوو

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركو هاول قران وازيان لبيرو باوري خويا نهينا حتى بلقو نشاني رونو آش كرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کل لاین خدا و کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرده دخوینه توا که قرآن
1: فیها کتب قیمه
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لطوی دا هیا
1: و ما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه
0: جا خاون کتابکان دست دستو پارچه پارچه نبون دوای اوان بید کبلگو نشانه آشکرایان بوهات در باره پیغمبر و قرآن

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خوا پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: پول پول بالنده نارده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو با کاروانی زستانه یمنو کاروانی هاوینه شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نویشکرانیک او نویشکرانی جوینادن بنویشکانیانو کار کردی نیل سریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو برو كش نيش دكنو ديان بيت خويان در بخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغه كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تو من ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون که من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی اوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم. اوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن. کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم. ام صورتک کاتک هات اخواره و بباوران ویستیان رگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم. که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خالچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خدا و
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لبکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امید اللہ آین دیه چی نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دچید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: لشر و خرابی اوی که وسوسه و خطر و خیال دخات دلوا که خناسه بریتی لوی که وسوسه فرد دات سینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو کو آدمی زاد اوانیان که شیطان صفتن
1: رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: باری بریز با تو چوی بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویجه فرزاکان تیایی دابا کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید
1: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان ویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده
0: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده
1: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوان ویجه کاند ببردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده
0: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگوتوا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن
1: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویجه فرزکان لمزگوت داو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجه کانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لی نکراو با مزگوت
0: باورداری خوشویست به هیچ جور معاملی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دا مکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکه کی دنیایی
1: باورداری برست با انجام دانی نویجه کاند لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدزدینید
0: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدینویج لمال و بگره انجاب چوب و مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
1: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگود ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیکردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی کی زور
0: باور داری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لاچل کوجنگی تاوان و گناه پاک ده که توا
1: باورداری بر رزو خوشویست اگه در به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو
0: باورداری بر رز لکات یک داده توی فریای نویجه کی به کومل بکوی بلام چرنکات یک لدست شوا اوه پیویز به پل پل کردن نکا بلکو دبه به آرام و لسرخوبی تا دگی به جماعتکا لو اندازه کماو
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردو

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شین مبعوسا برو نشینگی ملک عروج کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخوال خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرق شوق او موسای مرد موسای کیتر لدایک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وک در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گره آبو صدایا کیری کام تیره لتیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گره بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچم آسمان او دمی بانگی ارجعی دورکاتوه زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوه زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوه.

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵی هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکەت ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لم حال به احوال در ناچه و جارک خدای داد دوزمه و جارکی شوند دکم ساتک دیم حضور و تامی وصل دا چیجم ساتکی شویلی سارام و لفراق تا حال دا قرچه الهی تازه لو خوقول با آگاها تومو دسا بداریم دوی تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام الهی چن شیرین کلامی تو چن پر لسر و اسرار چن پر لراز و رموز بشی هموانی تیای امراز للطف و برکت که هی پیام و پراوی تو که هی ام قرآن نیه جینه دلی بو یک جاریش به نتاسینه مگر لجمله اوانه بین که قرآن خوی وسپیان دکات با قلوب لا یفقهون بها دلیان هیو تین آگن عیون لا یبصرون بها چاویان هیو نابینن آذان لا یسمعون بها جویان هیو نابستن الهی واوی لا بو ایمه کلم شیرینی کلامی تو یتین اگین که جوانی و مرحمت و مهری تو نبینین الهی چن شیرین کلامی تو لیره تنها کلامی تو ناخوین ریتو جارکی تر قرآن دادا بزین ریتو با سر دلکان لیره دلتین وکان و روح برسیکان میوانن لسر جوان ترین خوانی دنیا که خوانی قرآن لیره دنگ آسمانی و ملکوت یکان جاری که تر بیدار منده کنه و لروجی عهد و ساتی الست لگل پروردگار دا وریا منده کنه و لیره راست و خو قرآن ادوه لگل روح یادی مزلی اصلی و دابزینی ده کنه و بو ام جهانه لیره قرآن روشن تر و نورانی تره لتشکی خور لیره همو لقرآن تیدگن چون قرآن خوی خوی تفسیر دکار الهی جوانی و شیرینی و میوه قرآن لهنا و درون و دلمان دا بنخشین بنخشین

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقه اکدا للایانی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما، کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستاني الرادوي محراب برنامج راستو خوكي برسياركاني ايوا سلامي خواي قورتان ليبت خوش حالم لخزمتانا لم برنامج راستو خوية دا بو تاوتو يكردني بابتيكو وهروها جوغرتن لأيوا برز بو اميدي ان شاء الله امساتو كاتانا بخيرو عبادت بو من بنوسريو وهر وها بتوانين سودي كيش بايوي خوشويز بگينين بشتيواني خواي گورا فيم خوش بو امرو باسي گرنگي نويش ومرجكاني نويش و او پايو ركناني كوال نويجا هيو كا بيويستا بكريت و اگر نكري نويجاكا ناتواو درجي برزان خوشویستان خوای گوره لچندین آیتی قرآنی پیروزا باسی نویشی کردود لسرتای قرآنا که افرمی الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ایمان داران اوانن کواب روان بغیب هیو بو نهینیانی بو نادیارانی که خوای گوره خبری داو لرگی پیغمبران و سلامی خوان لسر بیت با اوي كوا غيب وكو بهشت جهنم وزندوبون وملائكه وجن او نهن يعني كخواي گور خوي باسي كردو وهر وها نيج اكن اقامي نيج وات نيج اكن بريكو بيكي بمرجكانو بركنكانو بترتيباتي كي تواوي پاكو تميزي وهر وها لكاتي خويا ولا مزگوتا حتى بويان اكريل لمزگوتا مش كوا راسی لفرمودکانا اما جی زوری پیکراوا و پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی فرض الله علی امتی لیلة الاسراء 50 صلاة فلم ازل اراجعها واساله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة رواه الشيخان افرمی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی خوای گورا يوي سيكر لسر أمتكم لو شويكوا بلندبونوان بوكرا وبرزبوما وبولايح بوخزمتي حق تعالى وملأ الأعلى بانجان يجمع لسر فرزكرا لسر خوم أمتكم منيش بردوام الرويشتم مناجاتم أكر لو شوينيكوا بومدان رابو وداواي آسان كاريم أكر لخواي قورا هتاوكو كردي ببينج نيج لا شو روجكا جا عزیزان لا آیتی که تری جهر آماجه بو پینج فرزکه کراوه که افرمه فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد في السماوات والأرض و عشيا و حین تظهرون آن لم آیتا آماجه خواهی گوره آماجه بو پینج فرزکه کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی هات خواره و دوای اوی که قریش به ادبی کن کر برانبری او بو ورده ورده حضرت جبرئیل سلامی خواهی لسر به دابزی که شیوازی نیجکه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بکه افرمه جبرئیل هات سلامی خواهی لسر به روش کن لنیو رو نیجی فیر کردم لسرتای نیجه پاشان عصری پی کردم لسرتاکیا پاشان مغرب فرمودکه درودریجا پاشان مغرب که خور به تواوی اوابو و پاشان عیشای پی کردم کاته کوا سورایی روز اوا نما به آسمانو و روز دوهم شهاد امامتی کردبم بلم ام جاره لکوتای کاتکانا و فرمی ام بینه بینی نویجکانی خوت و امتکتا اگاتان لکاتی سرتاو کوتایی نویجکان بی بوی زانایان با گویره آوابونی روژو و استیوای روژو باو شیوازه که دان راو لفرمودکا که کاتەکانیش دیاری کراوە بۆ ئەگەری کەسێک لەو دەشتەی ژابێ و سەعاتی جی پێ نەبێ تەقریبەن ئەزانێ پێنج بەرزەکەکەیە. ئازیزان خۆشەویستان، پێمان خۆشە ئێمەیش گوێمان لە ئێوەی بەڕێز بێ بەرنامەکە ڕاستەوخۆیە و ئەتوانن لە ڕێگەی ژمارە تەلەفونەکانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. برنامه پرسیارکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حج و عمره پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارکانی ئێوە.
2: سلام
0: علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. اسمعین ان شاء الله لخدمتان کا احمد یان فرمو.
2: لا ما نو سامس سی پرسیار می.
0: بالا قربا.
2: پرسیار یکم کاد یکم نیوزه کریمینال سوالی ته بر نیوزه تو خو تو سی پی او هر واز نه یعنی خو نه آخا شو کل زمانه آلین.
0: بالا.
2: اما تاسن یکو نه او کو تری له خیر می زرا با ور نو سره ور کو نه ما بیت.
0: توا و قربا.
2: یم زمان تا کثیر حسب کا نیوز سنتی دزنس بکات.
0: بله.
2: بله ام لبر مترسیه یان لبر دیمزالی زور لو کاتاب نیوزگه فرزگه نیوزی فرزگه بکاتی دوائی نیوزی سنتی دزنیش که اما اخیت
0: نا بیه نوالا سنتی دزنیش اوه یک یکسر بطری دسو دو مساو تر بیه سنتا کبکی
2: ای اگر عید وشک بیتو ابا نا بیه
0: اگر زوری پیه بچه ایتر تواو سنتی که نامینه بطایبتی که ویتا دوائی نیوش ایشالله روم کرنوی تریجه دین پرسیارکی تریجه که
2: پرسیار ایترم کاتی نه شنی سوال آنیوزه که آیا پیوزه گشت دانی لبر نیوزه که تایان اگر دنیا بی که واهیز نده ده بر امنی زایان لشنی وقوع تلی آوه تپال که لیه بیان
0: بله
2: آده سر اوانش نیزر رو کنیم
0: دسو خوش بی زور باشه دسو خوش بی اخو دسو خوش بی اخو انشاءالله رون کرنوا دین بر رزان خوش ویستان داده دلنیا خان با فرمین
3: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله
0: السلام عليكم وسلم عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش ماموسا؟
0: سرشا وسلامت بي يا أخوة.
3: ماموسا كان دسو خوش برنامك تورقو سكيب يعني
0: لسر نيوش نيوش
3: نيوش الله ماموسا كان نيوش بانيان بلين كان نيوش بانيانكم
0: بالي
3: لذنش أقلم
0: بالي
3: أي قلم بلين كذنش أقلم اني حذركم جارات ومن اوك من برابرات وش كبيتو بس على زياده التربيه تاعك يعني بدنا نجرب كي انجم لي فيه واش هو
0: سنتي دز نجا كبالي
3: با بالا بالا بانيان بس فيها فيها سنه دغم ما نسى بس جايوا بلن جايوا فرزك كما خيناك بير ماشي
0: اها اگر بير سي خيناك بلام اگر اصل وايه سنتك دور كعتك اي سنتي بيشي نجي بياني
3: ای ما هم یه زبانان ویتی خشک ویتی گیا
0: ویتی تیانی نخیر
3: آه ای ما هم سعی بله بله اگر خورده دیده بیه ها خورده دیده
0: بله
3: جای رو که تا خبر داده تو او گرانویه انجا که انجا بله من انجا دو ساعت پیش پیش آخر پیش خور نبی و
0: بله ایشان
3: ساعت پیش ما هم سعی بله بپرسیدش لیکم او لما او گم چیو مزگو جوانی خود بود و چیو درسته
0: اول لوانه توقيتكت يكسو بيها او مزقود هي
3: لا لا خوار ما انا مزقود يجيب نعم
0: توقيتك معلمت يكسو لجاتي خور كوتنا كباني داوة
3: اي ماما ساقن تو اقل مرين قرآن خويني قرآن اخي قوري اكي بامو قابل لقرآن بلغري
0: اقر ضرور ببالي
3: ده
0: باشه. دیوکی خود عرفه مانگه. وای گوره رسول و سربرزد که سلامت وی خوش که باشه کمان تو همیشه پیوندی اکی تو خوای گوره سلامتن که انشاءالله تعالی. بر رزان خوش ویستان پیم خوشه که احمد نوکو مجهاله تکی با دروز بیل رادوی که دور که ویتوا فرموی اگر منال بیت برنش بر رزان اوزور اسای منال بی گناه چن بیت برنش که چن بیت بردمت او نه کوا ریګی لګرتی اتوانی لایبی شونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منالکی زینبی کچی افروی وازیلین اهنا کاتی کوا چوب و سجده و ایوی زالا سیتو اخیر دا باورشی و هر با باورشی و بو بتایبتی تو لوانه او منالا مثلا لوانه کسی لینه به اوجوره اگر او منالا گاگول که بکا لوانه برو برو آگری بروشتی که خطر او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خویز منالا که زینب یکر دا باورشی و نیوجکه یکر هتاوکو اگیشتا رکوع و سجود او لو کاتانا داینا و ای کرده و باوشی یعنی جوله یکی توزیه کمیش ضرری نیه حتی افرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کن دراوه لدرگاه درگاه که نزیگ بو کردویتی او یعنی تو اگر منال لابی مثلا یا نابی پیای اپکیش لیدی تو بیترسینی تو امانه شتیوانیه لبرو منالا که لوانی پیویسیش که بی که تا باوشی لکاتی نیوجکا لبرو لوانه توشی خطریات به سوتان یشتیک ببی اما مسئله مندال بی گناه چه نبیت برنویجکت ضرری نیه و هر وها نویجی سنت سنتی دزنویج که احمدیان سنتی دزنویج وها دان راو کوا انسان او کاتانی ایتر پینج دقی پیچه دوای دزنویج ده دقی پیچه المهم نزیگ بی لکاتی دزنویجکو اما یک امجا سنت بوی سنت تو جرجر نیکی که تو نویج کرد پیویز ناکا بیگیری تو لبرو بطایبتی سنتی مؤکدن نیه وکو سنت کانی پیشو پاشی نویج کان لبرو اگر دران کوتو مسلا چوب سریاقی ناکا نیشی که مسلای چولوانی سترا حیچ پیویز ناکا سترا براسی غلوی تیا کراو زیاد روی یعنی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم اختی خوی لدره و ستری دانه نه لمال نه لمزگو داینه ناو یک بلگنیه اما با گنجو پیرگویان لیو بی یک بلگنیه لکتاب و سنتا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمزگو تا یا لمالا ستری دانه بی وستا لقمه با فرمه
4: سلام علیکم و مستان
0: سلام و رحمت الله و برکاته
4: فایگوره فاداش شیخ هستم باتو
0: اجمعین انشاءالله تعالی
4: موسا جان سیاره کمیت سنا لواسه پیونی به برنامه کشتو نبی بلام لروی لروی لاده نشین و عشایری خمانه بون برکو آلیم او حالتا حیا
0: بله
4: حرمتی زورم با تو به برنامه کبو بیترانش
0: بله
4: عیب نبی دلسه که وقت فرخه بید ام فرخانه اما الحكم سجي قوريان هي لقلاوية
0: بلي اما الحكم هي
4: شوكا دسي فيه وأدن بزوري وبدوري أدين وأمانا آيا يعني هر وقو سجي قورا
0: بلي
4: اما همان قلاوي حكمي في سيتي هي بلي من الزاصة هي
0: ارى والله زانانا فرمون وما تولد منهما او من احدهما بشكا كيجي هر وقو خوي قلاوة
4: او من نواكي
0: بلي ارى والله
4: جزاك الله خير ما مستاجيان
0: سرساو وسال اخمان جان لخزمتها
4: والا رازي بارم خزم الله رازم
0: ومستجاب السلام. خو سلامتك يا أخو. وساعدناني خو شويست. وشويست.
5: مامسيان السلام عليكم.
0: السلام وسرتشاو.
5: وامي تابتين في جنابي في هرمان كرو شويست كراديو محلابي كرمان دكاو في جوش كرو شويست كاتمام صا حليه وهني.
0: خو عفوك رو خوايا سلامه بي إن شاء الله.
5: باز داره تمام سعیم دستم خوش بیا خواهم سعیم بتوان رکان تو رکان تان زور زور لجی خویاتی
0: سلام بیا باز
5: دارم باتو انشالله ما
0: سعیم پیوند پیوندی زور خریک مجال نیه باسی که انفرمو
5: باگر پیدا کن که ما سعیم من ولی من قرار ما هم جارگه گفتم بکر شتی کی جوانی ام کردستان باز که ما سعیم یکی کل جوانی کامی ام شوند که تیال کردستان اجیم ما سعید که ایله همو دکاندار گوسه دکان کوګونه ته برابر کیندانه او همو باندې پرې کن لا او خلق له دروي دکانه کین ما سمشت کی زور زور جوانو تایبه ته چونکه له هیلو واټی کړه امشت نه وینې ما
0: الحمدلله د سو خوش به زور جوانه
5: خدا ما ته انده د اترسیار مې ما ته کیند ځان نه دی
0: فرما و
5: ایا پیژ خدا د ورځ ما ته کیه ما ته پیژ او کی ته اوس تاسو چې وې تاسو معراج
0: بله
5: نو شکردم چون به مثلا چن رکعات کړه ایا هر وقت یه سانی نیوزی کرده یان چن یک نیوزی کرده اما یکی اما اون سگیان زور جد لمزگو تمام ساشتیگ هیه که اوانی که دعا کن لنجام منه حالا که یا کسی که نزانه چه ببردم یا دسته گاوا که دو کلا ایجیره تو آیا اما هیچ لسر هاتو آیا دروس اما بحرکه بود دروس نیل نیوزه که مثلا نیوزه که بطال که تو دستان خوش بی و خوز داتم اتما تعزیت ما
0: دست خوش بی زور باشه انشاءالله خواه سلامتی
5: که
0: ان شاء الله خبر جوابك أدينا وإن شاء الله تعالى. برزان خوش ويستان يما هاتي نوسر باسي نويج كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لبروي أما عبادة فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي بوها مفرزيك أي فرمو سيري منكن خذوا عني مناسككم آدابكان حج لمنور بقرن بمشي وازا بيغمري صلى الله عليه وسلم باسي مثلا خوي ديان صال بونمون الرجوي قردو الرمزان كاتي بربان كاتي مثلا دزال قرتن لنانو شايي كاتي نويش كردن مثلا همو عبادتكان خوي بعملي كردويتي أصحاب دواي خوي كردويان تابعين دواي أوان كردويان تابعي تابعين بهزاران بمليونان كس بوشي وازي أصحابو بيغمر صلى الله عليه وسلم نقليان كردو بو إيما يعني أمت شو أفرمي كتابو سنو إجماعي أمت أمسي أشتا بمشي وازي فرزكان بمتواتيري ببيا قمان ببيا دودلي قوازراوتو بو إيما لبروا ام نوجا براسي خوي گورا گرنگي پيداوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم گرنگي پيداوه لبروا باكي هستر با فرمي بالا باكي هستر فرمو
6: السلام عليكم ماما عبد الرحمن جي ماشي
0: سلام قربان جان تو خوشوي سو برزي
6: قربان ابن فاسانا كان خوش برنامج جوان كان ليكم خوي گورا
0: جي
6: وش ولي مش راضي ان شاء الله تعالى
0: امين يا ربي اخويا
6: ماما سايجان دو پرسيار مولا خدمت تبا زور كات شن نگر مقربان
0: بريزي لخدمت ان كات من بو اي و هيا
6: مقربان ماما سايجان والله ارزه با خدمت نيجي بياني كل زور وقت نيو ساعات يعني انا بلين بو نيجا كاتي زين وقت من هلا من نيجا كم دور كات نيجا سنتا كا كم وقت نيجا كم ايك او شي شي هي نيو ساعات يعني مثلا شد قيميني كاتي نيجا كي شاماوا او برتياري
0: كم برتياري شنو افرمي دور كاع نيجا كم نيجا تشيا كي
6: دور كاع نيجا سنتي في نيجي بياني
0: لا بيش نيجي بياني ابي دواي بانك بي
6: قربان ازعلم
0: اخر تو افرمي نيو ساعات يميني داز نيجا جري
6: لا نيو ساعات يميني كان نيجا كي تبلين تواغو بي بانك هو من
0: درن هالاسي
6: كاتي بانك من حالاتهم يعني نوسع على دوا بانك كمان
0: باشا عيبيني عيبيني سنة كأكيد تدو عيب فرزك كأكيد ياك عيبيني ده سوء
6: نوسع عادي ما هو بلين تنيوجك كاتي نميني نوسع عادي نميني بلين
0: زور باش
6: يعني هو برتياركم برتياري دوم يش ماما تايما حيوان دارينو هايكو أظن من لشل سلاسة سلاسي زكاتي هاي بلغم ماما ساتانا فرمون شون ايوا حموي بكرين او مثلا باري جيا كسوكا جاي شيلويا
0: بالي
6: اما اي كرين 4 مليون 8 بي 7 مليون 8 بي اي
0: بالي
6: مثلا لسالكا اگر حيوان باي 20 مليون بي اما 10 مليون خرج بتشيشين خرجيش بروا ايك وام حيواني اما
0: بالي
6: زكاتي اكوي يعني اي كلمه ما تجي
0: والله هي كاك باوكي هستيار خوي افرمي حيوانك زكاتي اكوي ك سائمه بي بدمي خوي بلا وري تيجي قربان حيواني دا بست حكمي جياوازه جا يو اي لو شاخانه ناي لو ورين لو درتو شواليانه
6: قربان جان لو شاخاي لو ورين العانك العانه قربان لسانك ايما بينشوج مان ذخيره بو اخين
0: جا واي واي نا توا هربا اوا حسابه هر زكاتي لي اديره والله كا باوكي يا سياريا بابا
6: زكاتي يا كبي
0: بالي
6: دیگه
0: شما ما تاییند سخوی ممنون و سلامتی که یخ خواهی گوره بتن پارزه امر رز و حرمت و صلا و خوشویسی من هی با تواوی او خزمانی ایو با او منطقه و نوچه خوشویسی ایو
6: با خوردان ما تاییند خواهی
0: گوره بتن پارزه سر چاو بله بر رزان خواهی گوره هدایتی همو لایک بداد انشاءالله تعالی نویش بر رزان افرمه مرجیه کمالی مرجیه مرجکان پیشی اوی بچیت نه خوی مرج اوی که پیشی نیوجکه کمالی آماده کاریه پیشانیوج واجب لسر مسلمانیک بالغ بی و اگر منالیش طبعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمریکا رو فرمی لحوص علی و فیری بکن لذا صالیا لیت و رببن و عقل بی تواب عقلی و طاهر که فرمی پاک بی پاکیتی که ایتر دزنیوجی گوره یا دزنیوجی بچوک جاء فرمي او كسي كوا أيوه نيوج بكا يكم العلم بدخول الوقت أبي يقينها بك بان كبوه ككاتي نيوجك بوه كاتي كيقيني بويان زوربي قمانكي برو يقين أسو ككاتي فرزكهاتوا أو كاتا أبي نيوج بكا يان مثلا لشهر أجوي لبانغا وبي يان هوا كسي كي متبانا بيكراو خبري باتي يا خوي كوششو اجتهاد بكا بلا نيوج بوه ببي أم شيوازي كوا هيا لمسالي روجو كالروج بو نمونا لنا والراسي أسمان لابدا بو نيورو خواي قورا أفرمي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما آية قرآن سورة نساء آية صوصي أفرمي بالراسي نيج لسر إيمان داران فرزي كاد بو دان راو سرتاي هي كوتاي هي لبرو بيتو يقيني هبي كاتكوا نيجاكي جالبر او يك تيبيني هيا افرمي هر كسي ركعات يك لم نيوجك كويت نيوجكي تر يك ركعاتي كاتا لكاتكي خويا بي افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بو نمونا پیشي خور اوابون نيوجي عسركا يك ركعاتي لپیشي خور اوابون دوان سيانكي تر يكويت دواي خور اوابون او حسابي او يبو كراوكا چوار ركعاتكي بو حسابي يعني اگر مغرب بي اگر هر فرزي كي تر بي وهر وها ايما بو نيجي بياني چنشتك من هي نيجي بياني كبراسي زور جار كيشو قمان درو سكري للان هنديك مثلا كوا براسي يا تون روا يان تينا قيشتو اللي فرمودا كان نيجي بياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكايا كردويتي لكاتي فجري راستيا رازقو دا كردويتي فجري رازقو اگر انسان لچولوانية كابي دو جور لفجرهي جوری کن افرمی لرجهلات او بر او آسمان روناکی گیت احزان آیان و کل فرموده ها تو ایشوبیان با کل کی گرگ او کاکیوان بله بله کاکیوان جان فرمو
7: سلام استادیان سلام علیکم کاتو
0: سلام و رحمت الله سر سرم سر چاو
7: سر کوتوب نیشالله ما مستوش و برانی که لگلتانان
0: سلامت بیا خوا
7: اری ما استادیان به نسبت او یه ما اهلی سنه
0: بله
7: چین مقصبو کربلا بو نجف بو کوفا هیچ چیزی ناشرعیتی ها امام ساجانو کو این خو امام علی یا پیشوا حسن و حسین هیچ ربطی به اینو نیه بلین لسر اهلی شیع حساب بیت
0: بله انشاءالله والله مدادم و بسر چاو آسائیه
7: هر
0: کردیکی اوه انسان بو هر شارک رو آسائیه و بیش یه بو زیارتی مثلا قبرسان و قبر هر آسایه بلان با آداب شرعی و سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
7: ما مثلا مقسم لنجفی نجف و مقصد کربلا و یا کفر و یا
0: بله بله تیگم تیگم بله بله
7: والای جواب میتو ما مثلا یعنی دستکان خور بیت خوال لگم
0: بسر چاو
7: بسر چاو
0: بله بر ازان خوش شویستان انشاءالله نو بر گور گرینو دین و خزمتان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشانسالی کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

وتی آیا سگو ابن به بچکی وکو یک باله لگلاویا وکو یک وایا که انسان تابوی اکرین نزیکیان نکیو دستیان لینه دا مثلا دستکش که تا دست اگر ضرور به گواسنوی بیشتی به بوشی وازه باشتره وستا عدنان فرموی آوی خیری لکرسان دان را وشتی که زور باش و مبارک و الحمله دیارده یکی جوان اخوای گوره قبولی که لیان براسی مثلا او بخشینوش خیری که زور زوریه بجداربون لبیرا مثلا بیری آوا که اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور هلمان انی او گیران او دان بخلکی بخلق زور ضروره براسی زور خیره گوره چون که انسان او وکو هیچ تکی تر نی او لنان مهم تره انسان لوانه اوی هبی نانی جی نبی بجی لبر او کسی مثلا لو بازار را های لوانه پاره اوی که پیه نمینی لوانه مثلا ضرور بیه مثلا اوی بخواه او اوش تکی زور باشو دیارده ای که جوانه و که افرمه پیشی اسراء و معراج و اتا پیشی فرزبونی نویش افرمون بوشی وازه نویش کرا و که بویان بجیه ماول زمانی حضرت ابراهیم او نویشانی مثلا او عشی وازه عبادتانی که بو که توافو هندیک پرستش که کرا و بشیه و یکی مثلا دور لبت پرستی و خواه پرستی بو بله بوشی وازه نویشیان کردوه سوترا برزان سوترا مثلا کسی فرموی جاری و های چی ببردم چی لمزگود ببردم یکی که دست آوالی که و اصلی سنته اصلی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی که ببردم تا بروا میلا بردم کامی برزان متری که متری لپیشی خوتا و ایتر او متر اتوانی دفاع بکی بلی لیره و من رو لپیش مترونی و کوبروا زور آسایی اگر ستریج نبی والله اعلم یعنی ما الحملة سوک یقینی کم هیل جواب دانا وکا باوکی هستیار فرموی درنگ حالا سمسوند اگر فریای نویج فرزکا کوتی بر رزان اگر پینج دقی مابو بس فرزکا کجاره بو اوی فرزکا لکاتی خویا به دعای اگر سنتی قبلی هبو وکو نویجی بیانی نویجی نیور رو دعای اتوانی بیکی بلا مگر فریا کوتی سنتا کبکه اگر گیر رایش توا اتوانی سنتا کان بکی اما لکتی با معتبر کانا وکو امام رافعی و امام نووی و زانا کان زا حتا ابن قداما مثلا لما زبکانی تریش تقریبا متفیق لسر اما اتوانی بسنتی جو نویش بگیر ریتو بقضا باوکی هستیار فرمی نویش حیوانی کوا مثلا بدن بلا ورئی او چن مانگا آلف یدریتی بله اویش هر این حکمی هی لزکات دانا بوشی وازه هر هاتوه انشاءالله نیتی خیرکتان مگورن که کیوان فرموی تو چی بو او شوینانه مثلا قبری او صحابانی تی آیا رضای خوان لبه آلو بیتی پیغمبر صلی اللہ سلام والحاصل تو برو بلام لو کاتانی که اوان ارون تو مرو مثلا بی که بعادت اوانشن بو سین کتانو مثلا بو شیوازی که نا شرعی که براسی نه لفرموده ده نه لهیچ شیوازی که نه هاتوه اوان براسی مثلا باو شیوازه ای کن ایما باو شیوازه نه روین بلام اتوانی بچی مثلا صلاو بکیلی بسلاو اکی شرعی و جوانو وکو چون اسی با قبرسانی بولای قبریگ روی با آدابی شرعی خوی و نویج ناکی لبردمیا باو شیوازه دست برز ناکی تو لحن قبرکه بلام اتوانی لولا و دور کوی تو دعا بو اوی شو بو خوشت بکی تو مثلا روبا قبله و دور لقبرکا و بر رکو پیکی بچی تا درو بلام لو کاتو ساته اوانانه مثلا بی که بعادت تو جمو ساله لچلیا بروی تو لدی محرما بروی تو بوش یوازه نبی اصایی تو رتا کوی تا کربلا نجفیان لای هر پیاو چاکیک لحولیر مثلا سلطان مصفره لکردسان لسلیمانی اشی بو مزگوتی گوره صلاوکا که لو پیاو باشو عالمانه شتی کی باشو انشاءالله کی شی کی نیه والله اعلم اما لا انا شرعیه کی کلا کتیبه شرعیه کانا هاتو برزان خوشویسان وتمان یک یک لمرجکان او یقین ذهبه کاتکی هاتو ام جارو کوی فجری وتمان دو فجر هي برزان تاشن استال حمله او کی شنه ماو شکتو بان هيو و ساعات هيو توقیت هيو امانه لا موبایل کان جاری و هي بانک دان راو بلام دو فجر بو فجر یعنی نیو ساعت پیشی نیو جیبانی بو پیوتره و فجری درو ام فجره حتی

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اواره که در رویشتم ویل بوبم بدوای کاره که بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لحرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا حتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باقو برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلکه کی بی نازا کسی اگنابی نره تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلق کی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوری کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی استارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانا کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوقولای خوی رانا پره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی نا پره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژ میرو ساعتن آغا و سردار بونی نیا همویان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخم ورما لحوشو بانو مالیان لروجو ورزو سالیان وای چند روتو رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لهرچی ملکو مالیان رود کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لحاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پارو ناموس تاقانی عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفیو درویش شوانو دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقی قازی جارچی کبابچی نانوا زرنگرو فرمان روا آغاو نوکرو آسنگر شاعیرو ادیبو مسگر هرچی رشتی او شاریا اگر جیرو خوندوارا اگر شیتو پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لو تی غشانا بیجی آوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیون نابه یک تالمو وای لم جگنهاتیا لدوای او دنیا کاتیا که تمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیرهوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجیل رادوی محراب بگرابه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيام الدا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بیت بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، بباب هاوری لگل قرآن،
1: بباب هاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرولگاتان لبه بیسرانی بر رزمو در استال رادیو محرابوه دشین خدمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 25 که با آیتی 47 لسوره فصیلت دست کردکات و با آیتی 32 لسوره الجافیه کتایی پیده.

الهی شیرین تر لنگای تو چیه؟ هر کسی یک لحظه بر نگای تو بکن، همو گردون بسیری او نگای ورده چرخی. چه فیضه یک الهی دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه، ایدی او ساعتی که دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه و تواوی لحظاتی پرده بلبونی تو، ایدی همو گردون ابیت پرت تا تو لرگه در بازد بی، ایتر خدا دبیت او رزگار کرو فریاد رسی کبر دوام لگلد دای، کبر دوام دستت لبر ناداو، کبر دوام برو او شوینانی دد با کدل پاک و صاف و قلب سلیمک دخوازه.

بالا پوشینی که سی سودی چه بیه گل لگل شیچن ها گناهی ترن جان با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا او همو گناهانی انجام ماو دوای ویلیه که با خوی بله تو بلای سودی چه بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردام برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تاو گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

0: سوین بخدا براسی ایما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدایش کندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کواتت دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکیتو خود بگورت دابنید جا تازوت درچو چون که براسی تو لرسواو بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی داوکارم کمولتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال انك من المنظرين
0: خدا فرموي براسي تول لمولد دراوان

شیطان وتی بهوی اوی کتو منت گمراو سرگردان کرد او سوین بید منیش لر ریگر راسکت دا بویان دادنیشم لاین بدم

پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباری قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن.

خدا فرموی لبهج در چور در و بسر شوری و رسوای و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دو زخ پردکم لئی و همو.

توش ای آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جیبن جال هرچوی آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو با تاقی کردن ویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزیچی نکون چجای لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

ایتر شیطان بفیل و پیلان فریویدن بر اولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکیان چشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. ایا من قدقی او درختم لیه نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنی چی آشکرایا؟

0: او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا امستم من لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزاید پی من دان نیتوا او براستی امستوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: خداي قورة فرموي ايتر دابزن هندكتان دجمني هندكتان شيطان دارو دستكي دجمني ايوانو نوي آدميش بهوي بيلاني شيطان ودجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزويدا نشتجيبونو هوي رابوارنو جيان تا ما ويك
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزویده دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من با فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوی دای دا پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی و خدا ناسی چاکترو خیر دارترو بفرتره او پوشا کم مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن با اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نبات هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوه دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوه اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

0: کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیوا امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیروانیا چون که براستی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه ناداد چون جسارت دکنو شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا
1: قل

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجگ دا لهمو مزگوتیگ دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیگ دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گرینوا.

0: اینوی آدم خودتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تونه نو مزگو تیگ ده بخونو بخونو لنازو نعمتکان برام زیاد روی مکن تون که براسی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلق بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزاننو هوشیار بن
1: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق

0: پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دا صلاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن
1: ولن

بو همون نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون

اینوی آدم اگر پیغمبرانتان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دلگرانو غمبار

بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دو زخنو به همیشهی تیدان.

زاچل لو استم کارترک کبدم خدا و درو هل بستید یان بر روای با آیت کانی نهی نوا آوانا اوی کبو یان بر یار دراو ل دنیا دا دست یان دکوید حتا او کاتی فریشتان نیر دراو کان من بو یان دین جیان یان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل خدا هانو هاوارتان بود بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی داو فرموی دبسن ریزی و کمالانو که پیش ایو هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکاتیک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا آوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بدا خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برام برا بلام ایوه پی نازانن.

پاشان دستا پیش وکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمه ده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانوه که انجام تان داده

بگمان اوانی بروایان با آیت و فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسیدا بگوردانا و اوان دروازه کانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتا و حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شوی ایم پاداشتی تاوان باران دادین و تولیان لیدسینین.

للاچی ترو اوانی کبا وریان هینا وو کارو کرد و چاک کانیان انجام داوا بمرجک امل لتوانای هرکس زیاتر دا خوازی ناکین اوانا خاونو نشتجی بهشتنو جان

نو سینه اندابو ایمه دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرده و بسننه و بهشته و کچنده ها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوش کانی دار روانو جاری دبید او سایی تر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین موی کردین بو ام جگو ریگ خوشه اگر او خدای هدایتو رین موی نکردین آیا هر جیس ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سا بانجان لیکرا او بهشته کپیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجامتان

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخیان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکایو غمو پجاره چی زور و وطیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کار

اوانی که به نرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگره دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینوه.

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به هوی ناو نشان کانیانو کاتیک رو دکن بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نچونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی کل سر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیمایان دا دیان ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوین تان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

من بسرده بریجن یان بشمان بدن لو رزق و روز یعنی که خدا پی بخشیون بهشتی کن لولام یان داوتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوا.

سوین بید بخدا براستی ایم اکتیب یکمان بو هنان هموشت یکمان لسر بنچینی زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بوبکاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرین و با دنیا و کارو کردوی چاک بکین نک اوی که او ساده من کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان

0: بگمان پروردگارتان اللهیا کدروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانه ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوا کواتا دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: هانو هاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چون كبراسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانو هاوار بو غيري خدا دبن

خلچینا فسادو گناهو تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هاناو هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدای یک بای شمال هل گری هل می او دنیا رید لکات یک دا مجده بو خلق لنوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جابهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یادا وری ور بگرن

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چیلی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور او جور دهنینو با کسانه کدل سوزنو سپاسی خدا دکن. لقد

پیامکانی پروردگارم تان پیر را دگینم من دل سوزی تان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوره یو بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتان و با سرپیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لکشتی کدار رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلیچی چویرو نابینابون لآستی راستی کانده

0: او ده صلات دارانی که به بروابون لقو مکی وطیان براسی ایمت تو لنو نفا میداد بینین تو نا گوری تو پیش نا کبی تو براسی ایمت واد زانین تو یچه چید لدروز نکان
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
0: هوت فرموي اي قوم عشرتم من هيد جالي ونفام يكم بيوانيا بلكو من بيغمبريكم للاعن پروردگاري همو جهانيانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: پیا مکانی پروردگاری خومتان پیر را دگینمو من بو ایود دل سوزو امینم.

آیا ایو سرسام بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للاین پروردگارتان و با سرپیاوی چی رازد گول خوتن تا بیدارتان بکاتو جایاد یو کاتب کنو که خدا ایوی کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستو زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نا لبار لولامی داوتیان آیاتو هاتو تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوانا بهنین که سالهای باو با پیران من دیان پرستن بگالتو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهنه.

هود فرموی ایتر او بلا و ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دم دمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندی چان به خدا و نیه هیچ بلگه اگل لین خدا و دانه بزی و که اوان بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتیشی تایبتی خومن رزگارمان کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

یادی او کاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای او یاد خسنوانی صالح پیغمبر دسته د صلات داران اوانی لود برزیان کرد لقوم کی وتیان بوانی کتو سن راونه توال لوانیان کبا وریان هیناوه باشا ایو د زانن ک صالح للان پروردگار یو روانه کراوه ایمان داران وتیان بدل نیایوه ایم باور دارین بو پیامی کبو دا روانه کراوه
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورة زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر

0: یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یا خیبون و وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوائی سر برینی وشترکا بوملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانی وو دواب دوای اوا همو لمالکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون

جا صالح پیغمبر پشتیلی حل کردنو وتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچاچی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک بقو مکی ود چون ایو گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایو لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان دا انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر، ایوه قومیشی ناپختو سنور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قوم النال بارکی تنها او بو کوتیان اوان شار بدر کن چونکه اوان کسانکن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواده كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تونك اويج لو كسان ابو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسر دا باراندن جات ما شابکو سرنج بدو پند ور گرو بزانا سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو و

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکم مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فسادو تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانت چاکتر بوتان اگر ایوا باورد

هر وها لسر هیز رگه یک دامنیشن هرشل لخل چی بکنو اوانی که باوریان هینا بخدا قد غیان بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یادیو کاتش بکن که کمو لاواز بون اینجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن